0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gaztea topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larunbat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak.

0: jartzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
1: Esnatu nahi.
2: Gazteako asteburuetan.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan. Oh,

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bixia!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: nabe tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Udako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zinan.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbide.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: sabrosa.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte Galdu Gatxezen izeneko honetan.

Teke boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaron aldia arintzeko. Entzun, zulotik! Zulotik!

0: Bigarren tamainako irrati bat nahi duzu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX. Every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta orain gonetan, The XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forme mandio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want

0: jasotzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
1: Ez natu nahi.
2: Gazteako asteburuetan

Zuk nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere burua zaski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.
2: Nueva York!

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainiarra, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Goizeko 8 dira. Gaztea.
1: Egunon. Uda sasoian gabiltza, ezaztu. Gaurkoa datorren bezala datorrela ere, gauza bakarra eskatuko du.

0: Kaixo, egun onden oester moduz, ongi etorri Dida Freshera, Dida Freshen, ba, ostirala ospatuko dugu, ostirala eta aizue, hilabetea amaitzen ari dela, uztailaren 24an gaude, dagoeneko ze azkar pasatzen ari den. Zer, Jongi?
1: Que como pasa, no la pasatzen den denbora, txibata.
0: Baina, ite egiten badioz un mikrofonoari, behi jualo beto.
1: Bai, bueno, gogo eta bazen, ekizea sokazo nau, baina bere.
2: Entzuten da horatzen, zarata bat bezala, bak igula Jongi dela, baina ez tak igula zer esaten duen.
0: Hori da, bueno. Lain Perez egunon.
2: Egunon denoi.
0: Jongotzen aldaparen agunon.
1: Bai, kaizo egunon.
0: Manotxe Berri agunon.
3: Egunon guztioi.
0: Eta Sara Alonso egunon.
4: Egunon.
0: Zari, zure azken eguna gaur.
4: Alaxe,
0: ai. Bueno, porretara zegazela.
4: Beharra daukat.
2: Ez dut pena ematen gu hemen ustea goizetan bakar-bakarrik. Ez.
0: Ez dut uste. Ai, este ondo, bueno, Sari, ba disfrutatu. Bai, bai. Hartu behar duzu, merezi duzulako. Eta gaur Saraaren azken eguna izango da. Bueno, ba, hortaz, izango dugu seguru, baina beste gauza batzutaz ere, bai.
4: Bai.
0: J-Lo, Sara.
4: Bai, J-Lo protagonista 57 urte bete ditulako emakume honek, Nick Flerro. Zerbaki honekin, osea, ze gazte dauen emakume hau, ze ondo zaintzen dan, eta, bueno, ba, bere ibilbideko kanta garrantzitsua.
2: Zuba dakizu gaiztotasun horrek gazte mantea arazten duela pertsona.
4: Hori komentatuko dugu, gaiztotxu edala. Oso maniatika da, eh?
0: Bueno, ja, ba, izarra da, ez, pop izar bat, eta beti danik izan da, orduan, ba, bueno.
1: Zerbait izango du, Paco, bigarren aldiz eskondu zen la Ben Affleck berarekin,
0: bai?
1: Que tampoko salio bien, eh? Baina esan nahi dut,
0: Ben Affleck
1: si Sara oso venenosa gaiztoa mamalak arrankada, orduan etxara berriro eskontzen persona horrekin.
4: Hori pizkata raroa, bai, egia. Bueno,
0: ikusiko dugu. Jongi, batxurritxurize.
1: Batxurritxurize.
0: Batxurritxurize.
1: Begira, ez, gaurrez. Gaur jos digo ya, gaurrez. Gaur, ez dakit, ostirala da. Me pide plater fashionago bat, tirando pazutxi. Ez dizu erreiago esango.
0: Eta batxurritxurizen noiz.
1: Batxurritxurizen, Sara te la pierdes astela.
4: Bueno, oingo astien begalduot, ez dakizema biderria.
0: Ze pena, Sara.
2: Eta datorren astean, batxurritxurize eukiko dugunaren bermerik ere ez daukago, baina, bueno.
0: Ez dut uste. Alain Perez.
2: Bai, egunon.
0: Gaur txenoa.
2: Bueno, gaur, bai, atzo Jongike jai pixka bat egintzigun hor, hortzak luze utzi zizkigun txenoaren, bueno, uda honetako salseoarekin. Eta gaur, bai, kontatuko dugu ondo zer ari den gertatzen txenoaren txakurrarekin, desagerpena, lapurtu egindu txenoa, txakur bat, bueno, hori guztia gaur Dida Freshen kontatuko dugu.
0: Ba, hori guztia eta gehiago Dida Freshen. Eta horrein serio jarreko gara, Dida Freshen albiste guztiak Alain Perezen eskutik.
2: Egunon, aserrea eta etxipena Biarritzen, epailearen aurrean deklaratu ondoren, aske gelatu dira 16 adin txikikori aisialdi zentro batean sexu erasoak egitea leporatuta, behinbeinean atxilotuta zeuden bi begiraleak. Baldintzapean, baina aske eta horrek gurasoen aserrea areagotu du. 16 ume lirateke biktimak, 12 salaketa jarrita daude, eta beste laurak sintoma traumatikoak dituzte. Akusatuek ukatu egin dute epailearen aurrean leporatzen zaiena. Epaileak inputatu bai, baina ez du momentuz espetxeratzeko nahikoa zantzurik ikusi. Eta Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernuko presidente ohiak bere errugabetasuna defendatu du, plus ultraren erreskatean inputatu ondoren egin duen lehen agerraldian. Plus ultraren erreskatearekin ez zuela zerikusirik izan eta bere alaben enpresak ez zituela testaferro lanak egin berretsi du. Bere gotorkutxan aurkitutako bitxien inguruan zehaztasun gutxi opari bat izan zirela eta hoien inguruko azalpenak epailearen aurrean egingo dituela adierazi du. Baita esandako guztia frogekin erakutsiko duela. Eta Espainiako zein Frantziako suteak kezka iturri dira, Grande Marlaska Espainiako barne ministroak interes nazionaleko larrialdia deklaratu du Madrilen eta Abilan. Hiru sute daude piztuta Madrilen eta hainbat herritako 11.000 eta 500 lagun ebakuatu behar izan dituzte. Abilaren kasuan sutearen ondorioz 1.500 herritako militar evakuatu dituzte azken ordu hauetan. Gaztela eta Leonen 10 sute daude momentu honetan, baina tamaina txikiagoko suteak dira. Eta Frantzian berriz sute handia piztu da Bordeletik gertu, Arkaxon inguruan 5.000 hektarea baino gehiago erre dira eta 20.000 lagun evakuatu behar izan dituzte. Emmanuel Macron presidenteak Europar Batasunari babes zibileko mekanismo aktibatzeko eskatu dio. Eta amaitzeko hau nazioartetik Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak gutxienez 60 herrialdei muga zerga berriak ezarriko dizkiela iragarri du azken ordu hauetan. Importazioei 10% eta 12,5% arteko muga zerga berriak ezarriko dizkie, tartean Europar Batasuneko 27 herrialdei 10%-ekoa eta Australia edo Brasili 12,5%-ekoa. Europar Batasunak harriduraz eta kezkaz hartu ditu Trumpen hitz hauek.
0: Egunero Trump albistetan, eh?
2: Beti.
0: Wow. Bueno, eskerrik asko Alain albistengatik eta errepidera goaz.
3: Trafikoa.
0: Manotxe berri, azte berri bertatik.
5: Egun onguztioi, berri txarrak azken orduko bi istripu ditugu aipatzeko, alde batetik AP8 errepidean, Zumaian hiru autok elkarren artean talka egin dute eta hiru kilometrotako autopilaketak sortu dira Bilboko norabidean, eta bestetik A1 errepidean ere istripu bat daukagu Andoain eta Sorabila artean bi autok elkarren artean talka egin dute eta ondorioz erretentzioak sortu dira Donostiako norabidean.
0: Ba, pazientzia puntu hoietan eskerrik asko Manu.
3: Eguraldia.
0: Eta eguraldiaren berri emango digu Jonander Arriak gaurkoan. Egunon, Jonander.
6: Kaixo, egunon. Gaur ere eguzki izango da jaun eta jabe eta bero egingo du. Bero handia batez ere hegoaldean, non 35 graduak gaindituko diren toki askotan. Kostaldean ordea iparmendebaldeko haizeari esker giroa atsegina izango da eta behodei batzuk ager daitezke arratsaldean. Gainera, arratsaldean ipar haize hori bizitu egingo da barnealdean ere eta denean bero arindu egingo du. Beraz, gaur eguraldi eguzkitzu eta bero izango dugu, baina asteburuan aldaketa nabarmena espero dugu. Asko jaitsiko da temperatura, batez ere hegoaldean, non gaur 35 graduak gaindituko diren, eta asteburu osoan beroenak 25 gradu ingurukoak izango dira denean. Bestalde, giroa ezegonkortu egingo da larumat arratsaldean, eta han hemenka zaparradak botako ditu. Baliteke ipar isurialdeko zamailekutan zaparradak mardulak izatea. Igandean oraindik giroa motela izango da, batez ere iparraldean eta goizean.
0: Ai, asteburua iritsi eta begira, euria iritsiko da gurera. Bueno, euria ere eskertuko dugu.

0: pandemia garaian iritsi zen abesti hau, 2020koa da, eh? Eta eskerrak abesti honi.
1: Ze maravilla.
0: Oso polita da, eh?
2: Ostra, pentsatzen jartzen baldin bazara, pandemia garaian ze kanta honak ze diskonak bai. Atera ziren, ez? Dua Liparen Dua Lipa. Future Nostalgia baita,
0: eh? Oiekin akorratu naz.
3: Nik esan biot, uda hartan, 2020ko udan hasi nintzela hemen formula egiten jotasu.
0: Abai, eh?
3: Eta hau pila bat jarre ginen.
0: Pila bat, bai. Bai. Eta pila bat jartzen ari gara, eiderren hau. Bere azken abestia da, bideoklipare egin dio. Lagunez, singuratuta, eider, zorginkeria. Eider, zorginkeria.

Udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, Dida Fresh. Uda, Euskal Herrian ere uda izan dadin. Entzun, Dida Fresh. Udan ere lanera joan beharko duzunez. Zuretzat ere, Dida Fresh.

0: jarri eguzkitarako betaurrekoak iratzargailuari. Eta entzun, Dida Fresh.
1: Kultur Klik.
2: Badugu musika, antzerkia, dantza.
1: Kultur Klik.
2: Badugu zinema, magia, zirkoa.
1: Kultur Klik.
2: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kultur Klik.
2: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
1: Kulturklik.euskadi.eus.
2: Badugu plana.
1: Kultur Klik.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
4: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
5: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
3: Euskadi berria, Eusko Jaurlaritza.
0: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
6: 80.722. 8-0-7-2-2.
0: Eta seria?
7: 12, amodioa, biderbi.
0: Zorte hon.
6: Eta hori?
8: Eta bin undikatea.
6: Hontxe bertan inventa duzu, eh?
8: Amodioa, biderbi.
9: Amodioa biderbi.
0: Gaur zararen azken eguna da, datorren astean ez dakit.
6: Zalain. Zalain. Zalain. Zalain. Zalain. Zalain.
8: Zalain. Zalain. Zalain.
0: Zalain. Zalain. Zalain. Zalain.
8: Bueno, venga.
6: Seguro ni baino beto muten dozu la, Alain.
8: Bueno.
9: Nik bakarrik seri, eh? A mi no me
0: da. Ai, bedo dan azuk, bestela jongi.
9: Oi, es, gellegida, bai.
0: Konzertuen agendaren bilagoaz, gaur ostirala konzertuak non nahi. Eta hauek protagonisten artean, Sara.
6: Ba, bai, gazteetxetara joan behar garelako, ezinbestekoa da, bai. Kontzertuak, gazteetxetako kontzertuak, ba, bestea, bestela esagertuko dira. Bueno, bai. Barnator pixkataz harrikatzen.
0: Ez, oso, no.
6: Baina, no. Bai, bueno, Añorgako gazteetxean Borla taldea izango da, gaueko beratzitan, zikin taldearekin batera, ze polita dan anuetako gazteetxea gainera, eh?
0: Añorga.
6: Ui, barkatu, Añorga gazteetxea, hori bai.
9: Zikin izena dut aldea.
6: Zikin, bai. Baina hau Borla da, entzuten gabizena, eh?
9: Vale.

0: da, agian bai, egunen batean ez dago ara denok zoriontsu, edo gaur gauean ez dago ara zoriontsu, borla ikusten gaueko bederatzetan Ainordako gaztetxean.
1: Adibidez.
0: Eta orain mendiragoaz.
1: Mendiragoaz, proposamen hau berezia iruditzen jat, bueno, petzeta jat ezin dozula galdu, badakizu urmuga. Urmugako kontzertuak. Bueno, aurtengo Urmuga martxan da, eta gaur ere, kontzertu oso berezi bat izango da, Arto Mañan, vale? Hau da, Amurrio inguruan,
0: vale?
1: Eta Mikel Urdangarin izango da, et Inkarnatus Orkestra.

0: du.
1: Musikariak ere mendira joaten dira, oinez joaten dira, edo...
2: Boa, ba, ez dakit. Ja.
3: Bueno, depende musikariaren osasuna.
1: Ja, ja, bai, hori ere baina da. Baina, bueno, ez dakit.
2: Gainera horre ekipoa eta guztia eramaten dago, ez dakit.
3: Ja, berde baltsindoki.
1: Ai, base ona, beitu, ardo mañan, gaur Urmugan, Amurri inguruan, Mikel Urdangarinen kontzertua.

0: dena.
1: Eta azken kontzertua, Sara.
2: Azken kontzertu... Jesus, ez dakit berretan, ja. Azken kontzertua biharko da, bale? Vale. Biharko proposamen bat. Bueno, Hernaniko festak ospatzen ari direlako momentu honetan.
3: No diria.
2: Edo ez.
3: No,
2: ez?
3: San
2: ba, kontzertu piloa dauz. Hernanin.
3: Ah, bai, parkean edo.
2: Bai.
3: Tenda, bai, egia, baina festak ez
2: dira. Ez die festak, karo, San Juanak izan di Hernanin.
1: Sí, azte buru berezia.
2: Berezia, bai, bueno, Hernanin.
4: Musikala, azte buru musikala. Musikala.
2: Hori da, vale. Ba, proposamen musikal guzti hoien artean, Izaki Gardenak.
1: Izaki Gardenak bihar, kontuz, bihar Hernanin.

0: ari ginen abezen iburuz hitz egiten Little Talks entzuten ari zara aspaldiko kanta of Monsters and Men eta garai uraz akordatzen ibili gara. Musika estilo bat basortu zutelako hauek beste talde batzuekin batera
1: bai,
0: alain eta badu izen bat.
1: Hau entzun dugunen esan dut, ostra, pixka gaizki zartu da egia da estilo hau sartzen zela bueno, Stomp Clap Hey deituriko musika estilo baten barruan, ez bazeuden The Luminers taldea, hauek of Monsters and Men eta rollo guztia hau, ez? Eta egia da, orain ikusten dituzula hauen lookak nolakoak ziren, musika ere bai dena oso koro asko eta hey, clap, hey, hey, eta ostra.
2: Baina pixka.
1: Garai hortan ondo ikusten gendu, baina nik esango nuke zertxo bait gaizki zartu dala.
0: Ja, bai. Bueno, hola xe, ba, 2012, 2010 inguruko musika, zartu egin dana. Bueno. Zartu ez da zartu hau, eh? Manjarra, jongiren manjarra.
3: Udan guztia hartzen dugu fresh eran. Lasaiago esnatu, lasaiago gozaldu. Zer gertatzen da ordea? Lasaitasun horrek gure etxeko sukaldea hartzen duenean. Ez dakigula zerekin bazkaltzeko.
4: Mamma mia!
3: Gure irudimenak ere oporrak hartu balitu bezala. Horregatik, zure burua ez nekatzeko, jongik egunero egunero otordu horiek betea alizateko bazkari proposamen kulinarioak emango dizkigu.
4: Oh.
3: Egunero gutizi bat, kaprize bat, manjar bat proposatuko digu.
4: Mamma mia!
3: Hau da, jongiren manjarra.
0: Nik banuen bat kaprizea baratxuritxurizien manjar hori errez eta hori ezagutzeko, baina podria, ez.
5: Baina fasionagoa da eta pizka bat makil guzietara eman behar dugu haino. Horain baratxuritxuriza egingo banu, pues pizka bat hile berekoa geratzen zaigu aste guztia. Hau da,
0: gaztelera euskara biztulpen batzuk oso arraroak egiten, eh?
5: Bai.
0: Apelo, nola zaduzun, palo, bueno,
2: makilla,
0: bueno, vale. Ja.
5: Palo ez pepino, egingo duguna da, falso txutxi pepino, edo luzoker txutxi faltzua.
0: Bai, bai. Luzoker txutxi faltzua.
5: Gustagarri esarete txutxiarekin.
1: Ni bai, ni asko gustatzen zait. Eta pepino ere bai, eh? Osea, luzokerra gustoko dut.
0: Baina
1: jende askori errepikatu egiten dio, baina niri horrek ez.
5: Arrepudiatu da dago, pizka bat.
1: Arrepudiatu da.
6: Ez dut imaginatzen hauen kombinazioa.
1: Ez?
0: Txutxin.
1: Baina txutxiak egitzen du askotan pepino pizkat ez barruan.
5: Bai, bai, bai, bai.
0: Baina hau izango da, luzokerra...
5: Bai, bai, bai, bai, bai. Bueno, lehenengo gauza, ino, luzoker on bat eroztea. Karo, zu joango zara dendara eta, karo, te llama el pepinazo, ez? Joder, ez, gaur ez dugu pepino hori hartuko. Hartuko dugu txikitsua izan bedi, kontuan eduki behar dugu makitzutzi iren tamaina eduki behar duela.
0: Makitzutzi, vale?
5: Bai, salga.
0: Bai, bai.
5: Baina, orduan egingo duguna da izan bedi luzea, baina fina.
1: Osea, luzokerrak egingo du arroza eta algaren forma hori, ez? Luzeska hori.
5: Ba, bedi.
1: Bai.
5: Importante, luzokerrak behar dut urgentea egon. Orduan, ponemos vertikalean eta le damos golpes.
0: Jo, berriz be, eh?
6: Luzokerari ere bai.
5: Luzokerrak besoari, atu brazo, nire brazoari. Eta pegas con el pepino delante.
0: A ver, baina hori
1: zetan.
5: Bai, pa que no blande. Blandeatzen badu no vale.
1: Zertxo baito, leste maldima dordunez.
0: Morato gorra izen behar du.
5: Ese pepino no está pa comer. Egon behar du, turgente, turgente. Bien palo. Bueno, luzokerra ongi garbitu behar da, badakizue, la huerta española, pesticidas, todas esas mierdas, kendu ekin behar dira.
7: Eta igual, ez da erosi behar hori, justo egoten dien luzokerrak batzutan, plastikoak inen basaute.
1: Bai, egia da.
7: Zentzu dauko horrek. Igual plastiko bakuak, ez?
5: Bai, nik ez dakit, no me suena. Bai.
7: Buah, nik askotan ikusi da.
1: Bai, badaude batzuk ez dakit zergatik luzeagoak direnak, eta plastiko batekin horre...
5: Bereziak dira, ez?
1: Bai,
5: un pepino estraño.
1: Bai, kanpokoak ez dira, edo beste moeta bat da.
5: Bai, traerán vale. De otro lado, como la yuca eta oiek denak.
0: Sí, se le vale.
5: Bueno, es lava el pepino. Hau, bueno, gizonezko que...
0: Aiola esan da.
5: Control gehiago dugu, baino, Ainhoa. Agarramos el pepino.
0: Esan da, esan Ainhoa.
5: La manuri es diente sango, porque ya saben, baino. Agarras el pepino.
7: Hemen nao nive bai, baina bueno.
5: Eskuba, ahí, Sara. Eskubatekin igurtxiko dugu gora eta bera.
0: Vale.
5: Hasta quitar todo ese pesticida que eduki desake el pepino.
7: Batutan vale. Pintxituak egin dau.
5: Egin kontu que vamos a comer pepino a sal eta guzti.
0: Ah, oduan, vale.
5: Ongi garbitu.
0: Igurtzi ondo. Yeah. Vale.
1: Baina, ez dakite maitza zein izango den, baino ez zait oso erakargarria egiten ari pentsatzea hori, luzokerrosoa jamaragunik azal da guzti.
5: Itzaron, vale, itzaron. Bi puntitak moztuko dizkiegu pepinoari. No te de pena. Osa, kortaz eta bota. Desechamos. Eta orain bai, txutxi tamainan, maki txutxi tamaina horretan, egingo dugu moztu, eta kolokatuko ditugu txurikina gorantz begira, bale?
0: Txurikina?
5: La parte txurikina, pepinoren, luzokeraren txurikina.
1: Barrukoa?
5: Kanpokoa da, berdekina, bai. Barrukoa da, txurikina.
1: Baina txurikina nola ateratzen da horti.
5: Putilla batekin bueltak ematen edo, deskorazoiaro...
0: Si?
5: Deskorazoiaro... Deskorazonador de txanarena, manzanarena, bai?
0: Ez dakit ez dabe zen zaten.
5: Deskorazonadore bat, ez dakit zuen zer.
7: Bai. Patata beteak egiten
5: duzu. Zer egiten duzu?
7: Patata beteak, ez?
5: Ah, bai. Mira, horrekin, con el deskorazonador.
7: Holan, dauko zulo bat.
5: Bai.
0: Vale, horrekin, vale.
5: Horrekin edo puntilla batekin.
0: Vale.
5: Puntilla batekin, bai. Puntilla da, labana txiki bat, en la cocina, pues... Pues gauza txikiak vale. Egiteko.
0: Hortan zatitxo bat kenduko diogu?
5: Ez! Zurikina kenduko diogu. Zatitxo bat ez, zurikina, barrukoa.
0: Dana.
1: Zurikin guztia.
0: Zurikin guztia kenduko.
5: Bai. Eta orduan hori bol batean jarriko dugu. Eta gero, karo, zuzia izateko izokina, tuna fixea, bueno, bizka bat aukeratuko dugu zer nahi dugun, eta ura dadotan jarriko dugu. Luzokerra ere pikatu dugu ongi.
1: Txurikina bakarrik. Txurikina bakarrik hori da pikatu dugu.
5: Lehenik atera dugun txurikina.
7: Eta geratua tipo aro bat ez?
5: Bai, hori da.
7: Vale.
5: Bai.
7: Irudikatzeko.
6: Ez berdekina ez, txurikina.
5: Ez berdekina da, kanpoko
0: makitzutzearen.
5: Makitzutzearen.
0: Zilindro forman ergeratuko da, eta hor barruan zartuko.
5: Barrun betemos hor, ongi pikatu duguna.
0: Barrun betemos hori zer
5: Barrun bete, hija.
0: Barruan sartuko dugu, esan, eta listo.
5: Zuk barrun betez, guk barrun betemo, bai. Bueno, beteko dugu, barrun bete. Amalgama horrekin, ongi nahazi dugun izokina tuna fisea edo dena delakoa datitoa.
1: Bakatu tuna fisea? Nondik atera da hitzeu, tuna fisea?
5: Bueno, zukaldaritza no zerabilia, tuna, vamos, betiko egaluzea edo. Bai.
1: Baina hor, inglesetik dator, fise hori?
5: Bai, terminoa tuna fis, bai, baina, bueno, euskeratu bat, tuna fisea. Bueno, total, ongi barrun betemos, dena ongi tapatu, eta importante, osgailuan eduki behar dugu, amalgama hori pizka bat, eltxerakoan, que no nos derrita eta kaiga, bai? Horban, vale. Pizka bat fresko dagoenean, hori ateratzen duzu, gonbidatuak etorri behar badute. Con un medio vermú, bueno, te entra...
0: Bermuta da una.
1: Nik imaginatzen ditut, maki estiloan, ez? Mozte dituzu gerola, eta geratzen dirola, pikoteo moduan, ez hartzeko.
5: Hori da,
0: mazko
5: gentea, bai.
0: Edaria ere, igual, ez? Kasu honetan zadoztu, bermuta. Bermuta da edaririk egokiena aujateko. Hori ere interesgarria da, manxarrarekin batera zerredan.
5: Bermuta aukurritu zaito, tipiko norbait etortzen denean, baina, bueno, arno botila txuri bat ekin ere, entra fenomenal.
1: Ja, neri honek arduratzen hau zertxo baize, azal gehiegi ikusten diot. Esan edut, ustu luzokerraren azala gogorra da orduan, bai, ez da igual zertxo bait.
5: Hor alain putillaren erabilera hor.
1: Putillaren erabilera.
5: Putilla.
0: Puntilla alain.
1: Puntilla, vale.
0: Puntatxoa.
5: Doñoaren edo puntatxoaren erabilera. amaitzeko alternatiba, etxara muy de pescadería, edo, bueno, dena delakoa, txaka, la txaka te va bien con...
7: Es decir, alternativa, ¿no?
5: Txakak mundua salbatu zuen.
0: Ya, baina,
5: bai, hasta aquí. Maravilla, bada.
0: Atun fisea, edo.
1: Nik, ikusi nonetik bideo bat nola egiten zen hori, nik ya estudo ya
5: oero, si, eh? Erdera kada da, ima. Tuna fisea.
0: Marca tu yo se lo echaba yo.
5: Ah, que se ha dicho la otra.
0: ¿Qué es tú, estás? Tú una fichea. Tú taco, tú una fichea. Ay, mamá, se lo echaba.
1: Ahí se veró.
0: Es que rico.
7: Es que esto ventilador, yo.
0: Hasta el día en barra, chuchis, chuchis.
5: Vale, dudaba.
0: Seguro.

Maskak taldea entzutea gustoko baduzu, ezin duzu galdu euren zuzenekoa, sekulako zuzenekoa dute. Maskak taldea bihar bertan Makean izango da kontzertu eskaintzen.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.

0: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
1: 25 euroraino opari zuretzat. Ostegun eta ostiral honetan eroski gasolindegietan 20 euro erregai erostean, 5 euroko kupoia oparituko dizugu eroski dendetan erosketak egiteko. Kontsultatu zure dendan. Eroski zurekin. Fresh. Vida fresh. Way too good. Saltxeo pixkat. Txenoa protagonista.

0: Saltxeo pixkat bai, baina gogoratu bihar Zornotzan izango dela Txenoa, kontzertu eskaintzen, Euskal Herrian izango da Txenoa. Eta bide batez, kontatuko dugu aste honetan, gertatu den guztia, Alain Perez.
1: Bueno, gauza asko, Txenoarekin, zezuk esan duzun bezala, bihar izango da Karmengo jaietan Zornotzan, baten batek nahi baldin badu, Zubiondo plazan, gaueko amaiketan, Txenoa, ikusgai, bere hit guztiak errepasatuko ditu bertan, baino nik ez dakidana da, zenolako aldartearekin etorriko den Txenoa Euskal Herrira, jakinda ze perkal daukan gaixoak eta zer ari den esaten bere inguruan azken egun hauetan. Bueno, atzo jaso genuen uda honetako albiste surrealistena.
2: Increíble.
0: Surrealista.
1: Ikaragarria, Jon Gotzonek zertxo baita aurreratu zigun, baino gaur ondo kontatuko dugu zer den gertatu dena. Bueno, titularra da, Kanarietako emakume batek salatu duela Txenoa, Txenoa bezlari hau, bere desagertutako txakurra daukala esanez eta DNA proba bat eskatu du berea den baieztatzeko euneko eunean. Hau da, Txenoak daukala bere txakurra, desagertu zen bere txakurra, eta eskatzen dio Txenoari mesedez DNA proba bat egin diezaiola txakurrari jakiteko berea den edo ez.
2: Ja.
1: Ostras, vale, hori da titularra.
0: Bai, kontatu claro. Zergatik, nola izan da.
1: Bueno, broma bat dirudien historio hau, hau guztia hasi zen duela bi urte, Tenerifen, vale, kokatzeko, 2024 urteko apirila, Tenerifen gaude, Cristina Lópezek, Lola, bere txakurraren desagerpena salatzen du, ze, bueno, momentu hartan, urte terdiko bere Pomerania txakurra desagertu egintzan. Egun batetik bestera, egun batean apartamentuan zegon, iritsi zan apartamentura, eta txakurra Lola ez zegon etxean.
0: Lola,
1: vale?
0: Lola, vale.
1: Claro, berak esaten du, oso preziatua zela txakurrari, gainera asko kostatu zitzaiola, 1500 €, ez erosi, baino 1500 €ko prezioa zeukan, segida da Pomeraniak eta ez direla txakur merkeak, eta desagertu zen, eta ez zuen gehiago jakin txakur horren inguruan, etzekien lapurtu egin zioten etxetik, txakurra eskapatu egin zen, eta salaketa aurkeztu zuen, baino ez zuen inungo albisterik jaso txakurraren inguruan bi urtetan. Vale. Osea, geroztik, 2024 apiriletik ezer. Ze pasada, bi urte geroago, aste honetan, Cristina López zegon bere etxean, iritsi zen etxera lanetik, piztuzun telebista, etzan zan hor sofan, piztuzun telebista, eta jarrizun Televisión Española. Bueno, ikusizun Televisión Española entzegola saio berri bat, Dog House, deituriko saio berri bat, ez dakit ikusi duzu.
2: Bigarren urtea da gainera, ez? Honen,
1: Bai, berri, ez da berria.
2: Izanik ez. Bigarren urtea duela.
1: Bueno, ikusi dut klip bat, gizon batek utzi behar dula bere txakurra, edo eman behar dula adopzio bere txakurra, uste dut, alergia diolako edo ezin duelako eta tipo azten da negarrez, osea, oso oso unkigarria eta saio egia da drama bat dela eta ostra jende asko dabil flipatzen saio honekin. Bueno, ba, Cristina López ere zegon Dog House ikusten, maskoti buruzko telebista saio hau, eta bapatean ikusten du Pomerania bat Txenoaren besoetan, eta esaten du, barkatu, Txenoak dauka besotan nere Lola. Claro, Cristinak ezintzun sinistu ikusten ari zana, batean telebista saio batean Txenoa ikustea bere txakurrarekin besoetan,
2: claro,
1: ba hori xok bat da, ez?
0: Claro,
1: imaginatu.
0: Baina nola ezagutu zuen nahi, claro. Eskar, ez dakit.
1: Ba, azteko, berak esaten du, sekulako antza zeukala, baino, txoin, txakurraren begietako batean heterokromia zeukala, hau da, hori da, irisa beste kolore batekoa daukala txakurra.
2: David Bowie-ren pareko.
1: Bai, horako zerbait. Bai.
2: Begi bako kolore batekoa.
1: Da, eta gero, txakurro horrek, Txenoak zeukan txakurro horrek, mantxa zuri bat zeukala muturrean, eta beste bat kopetan bere Lolak bezala. Hau da, etzela garbi zegoela, etzela hori... Etzela kasualitate bat. Fizikoki berdina zela, eta adinagatik ere enkajatzen zula, ze berak galduzun duela bi urte, urte terdi zeukanean bere Lolak, eta orain bai, izango zitun iru urte eta piko txakurrori.
3: Orain ere Lola deitzen da, txakurrori.
1: Bai, deitzen da Chloe.
0: Chloe. Vale, Chenoak noiz hartu zuen, Chloe.
1: A ver, Chloe, Chloe, a ver. Eskanakaz, badakit galdera asko dituzuela, eta Juan gona historia den argitzen. Bueno, gauza da.
0: Ez dugu logrik egingo.
1: Juan, kronológico ki kontatzen, zer beste la lio bata. Bueno, gauza da. Cristina garbi ikusi zuen Lola Sala, eta urrengo egunean, bueno, azte honetan izango zan, Juan zan Tenerifeko bere etxe ondoko komisaldegira, Salak eta aurkeztera, Txenoaren aurka kasu hontan, bale? Cristina garbi utzi du, edo garbi utzi nahi izan du, berak ez duela, adierazina edo ez duela esan nahi, Txenoak txakurra lapurtu zionik. Osea, berak ulertzen duela edo ulertu nahi duela, Txenoak adoptatu egin zuela txakur hori, baina Txenoaren Chloe txakurra garbi dauka bere Lola dela. Claro, gauza da, Txenoaren sare sozialak goitik bera errepasatu zitule ikusteko benetan, zuk esan duzu nahi, no, kronologikoki ea hori posible zen edo ez. Ordun, gauza da, enteratu da, Txenoak 2024ko abenduan adoptatu zula txakurra. Berak galdu zuen apirilean, eta 2024ko abenduan adoptatu zuen...
2: Koadrak Lola izan daiteke.
1: Bai, bai. Gauza da, gainera, enteratu da, bueno, gero gainera jarri da harremanetan Txenoaren anaiarekin eta Txenoaren manajerrarekin galdera batzuk egiteko, eta badirudi, txakur hori Txenoak adoptatu aurretik pasazela harrera familia batetik eta babesleku ezberdinetatik, hau da. Ba hori,
2: pues
1: imaginatu.
2: Pues ya tenia ser mala la Chloe, porque esa nahi dut horrelako txakur pijillo bat, porque yeah. Pomerania arrasa hori, ez da, esa nahi dut bulldog, ez dakit, agresibo bat.
0: Ja, bai. La saiakera, bai. Ez dakit.
2: Bueno, perrita de esta.
1: Pero zaunkasko egiten du, eh? Pomerania batek zaunka egiten du, ez dakit, batzutan... Hola, aldarte honen ez dira egoten, baina bueno. Gauza da, esan bezala, asizela, Cristina, galderak egiten, eta hori dena, argitze aldera, baino, Txenoaren manajerrek eta anaiak garbi utzi zioten, a ber, esan zioten, txika, zu gadu zen txakurra Tenerifen, eta Txenoak adoptatu zuen txakurrau Malagan. Azalduko diguzu nola joan zen txakurra Tenerifen.
2: Malagan, casualmente, a Laurín de la Torre.
1: A Laurín de la Torre, izan.
2: Dago Bartxela, donde estuvo la Pantoja metida.
1: Bueno, gauza da, Malagan adoptatu zutela esan dioten. A ver, ez uste zu txakurrau eraman dutela hegazkin batean.
0: Igual bai.
1: Baina esan dut, osea, ibili baldin bada familia ezberdinetan tabari, bueno, posible da, baino...
2: Hor pentsatzen dut, igual eraman zuten abioiean, gero la perrita es muy intensa ladrando, eta esan zuten, bueno, hau, ez dugu nahi etxean.
1: Ja.
2: Eta igual hor jasi zen kate hori de adopzioarena eta gainerakoa, ez?
1: Ez dago erabat garbi eta oraindik, bueno, ba, horre galdera ikurra asko daude, baino badirudi Txenoaren familiak eta argazki batzu bidali dizkiola Cristinari esan ez, beida, zuk bidali diguzun hau eta hau, ez dira berdinak, orasi dira ikusten, gauza batzuk ezberdina dituztela, ba, bi txakurroiek, eta baino alare, Cristina konbentzituta dago, eta esan du bide legaletik joango dela, hau guzti argitzeko, eskatu du DNA proba bat egiteko, edo ixe izpi batzuk, osea, nahi dutena, baino mesedez proba bueno, batzuk egiteko txakurrari.
3: Txakurra itzultzeko.
0: Bere gana gerturatzen bada txakurraren gana, txakurrak ezagutuko du.
2: Hori irakurri dut, berak esan du joaten bada torriko zaiola txakurra, porque ezagutzen du.
1: Claro, hori garrantzitsua da, baita ere, ez dakit utziko dioten Txenoak eta...
2: Igual ez.
0: Eta neko harraroa da Txenoak ez hitz egitea eta Txenoaren anaiarekin hitz egitea.
1: Ja, anaiarekin eta manajerrarekin, ez dakit gozondo nola kontaktatu duen.
0: Ez, Txenoak berak hitz egin dezala.
2: No, el manager con el hermano, tío.
1: Igual, bai, izan eteke. Bai,
0: ja, saltxo gehiagin izan.
2: Igual son pareja, bai.
1: Bueno, Txenoak momentuz ez du adierazpenik egin, ez dakigu bihar Zornotzan igual zerbait argitzerik izango duen Txenoak.
0: Txakurra erungo dau. Ja.
1: Bai, ez dut uste...
0: Txakurra ez denatokian
1: gainera egoko duenik. Baina, bueno, zalantzari gabe udako salseoa da, eta desiatzen gaude jakiteko nola amaitzen den trama.
0: Bai.
2: Desde luego,
0: porque... Jakine dut, ya. Lola den, Chloe den, nor de montre den, txakurra. Eta norena den, hori ere bai. Oso garrantzitsua, eh? Albiste?
1: Hombre.
0: Oso garrantzitsua.
1: Eta oso gertutik jarrituko duguna Dida Freshen udo honetan.
0: Eta gogoratu, bihar Zornotzan, Txenoa.

0: astean, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Goizeko bederatziak dira.
2: Gaztea.
1: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
0: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
1: Zortietan hasita, 11 arte.
0: Fresh.
1: Fresh.
0: Uda honetan Dira Fresh.
3: Goizeko bederatziak, kaixo, zer moduz, ongi etorri Dira Freshera, ongi etorri Gazteara, 11 arte zurekin bai Dira Freshen, Sara Alonso, hementxe gaur parian, kaixo, Sara. Aspaldi, hitz egin zen egun, Fresh notizia batean,
4: bai.
3: Pertsona batek, Andaluziako pertsona
4: Andres,
3: batek,
4: Andresek,
5: Murtziako zan, eh? Osea, ez nahaztu Murtzia eta Andaluzia ez direlako gauza bera, eh?
4: Ja, bueno, ba...
3: Murtzia do,
4: edo Sevilla.
5: Ez Murtziako zan.
3: Bueno, ez du importa, vale. Gizon batek soroia bat topatu zuela
4: bai.
3: Kalean.
4: Bai,
3: akorta... Soroia hartu eta...
4: Hori, akortan zarie berai atentzinua musotzen ba, kuadruan markuak.
3: Bai,
4: ez
3: bai.
4: Kuadruak berak.
3: Bai,
4: kalien topau zauen eta etxera erun zauen. Bueno, bai. Ba, konturetu zan, kuadro horren bueno, salaketa, bai. Horri salaketa bajarra izotziela. Desagertu zalako.
3: Bai.
4: Ba, kontuz... aktualizazio.
3: Hori da. Nobedadeak ditugu honen berri eta bueno, laizter jakingo dugu. Zer gertatu zen Soroiaren
5: Mira, hemen jartzen du a elbiste da Andrés el Murciano que ha devuelto vale. un cuadro de Soroia perdido en Sevilla.
3: Vale.
5: Beraz, bueno,
3: vale.
5: hemen bueno, dena sartzen da. Sevilla, Andalucía, Murcia, dana.
3: Vale, Alain vale. Pérez, egunon.
5: Egunon denoi.
3: Bueno, txenoari buruz ez egin digu, bai. Baina girl band berri bati buruz ere bai.
5: Bai, segia da, bueno, batez ere, konturatu naiz, erresuma batuan sortu direla historiako girl band haundienak, besteak beste Spice Girls, Little Mix, eta egia da, azken urte hauetan, estela beste girl band haundirik egon, edo behintzat, horrelako sona izan duen girl bandik orain arte, zehazko diote, girl band berri bat bueno, sortu da, eta ba, Little Mix berriak, edo Spice Girls berriak izateko bidean doazela. Berri berriak dira, ze gainera, entzule gutxi dituzte, baina entzongo dugu bereien proposamena, bereik atera berri duten kanta, ez dakit pare bat aste dituena, eta nik uste dut, behintzat, kanta entzunda, baten batek esango duela, ostra, honek funtzionatu lezake girl banden artean.
3: Bale, bale, erresuma batutik girl band berri bat, aspa aldiko partez. Manotxe berria, kaixo egunon.
6: Kaixo egunon guztioi.
3: Eta jongozun aldaparena kafe bila joan da.
6: Bai.
3: Leizter, esango diogu egunon, baina aurretik albiste guztiak Alainen eskutik.
5: Egunon, haserrea eta etxipena Biarritzen epailearen aurrean deklaratu ondoren, aske geratu dira 16 adin txikikori aisialdi zentro batean sexu erasoak egitea leporatuta, behin-behinean atxilotuta zeuden bi begiraleak. Baldintzapean, baina aske eta horrek gurasoen haserrea areagotu du. 16 ume lirateke biktimak, 12 salaketa jarrita daude eta beste laurak sintoma traumatikoak dituzte. Akusatuek ukatu egin dute epailearen aurrean leporatzen zaiena. Epaileak inputatu bai, baina ez du momentuz espetxeratzeko nahikoa zantzurik ikusi. Eta Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernu presidente ohiak bere errugabetasuna defendatu du, plus ultraren erreskatean inputatu ondoren egin duen lehendabiziko agerraldian. Plus ultraren erreskatearekin ez zuela zerikusirik izan, eta bere alaben enpresak ez zituela testaferro lanak egin berretsi du. Bere gotorkutxan aurkitutako bitxien inguruan zehaztasun gutxi, opari bat izan zirela eta hoien inguruko azalpenak epailaren aurrean egingo dituela adierazi du, baita esandako guztia frogekin erakutsiko duela. Eta suteak ere albiste izaten jarraitzen dute, Espainiako zein Frantziako suteak kezka iturri dira, Grande Marlaska Espainiako barne ministroak interes nazionalek urteko larrialdia deklaratu du Madrilen eta Abilan. Hiru sute daude piztuta Madrilen eta hainbat herritako 11.000 eta 500 lagun evakuatu behar izan dituzte. Abilan sutearen ondorioz 1.500 herritar evakuatu dituzte dagoeneko eta Gaztela eta Leonen 10 sute daude momentu honetan, baina tamaina txikigoako suteak dira. Frantziaren kasuan berriz sute handi bat piztu da Bordeletik gertu Arkaxon inguruan, 5.000 hektarea baino gehiago erre dira eta 20.000 lagun evakuatu behar izan dituzte. Emmanuel Macron presidenteak Europar Batasunari babes zibileko mekanismoa aktibatzeko eskatu dio. Eta nazioartean jarraituko dugu, Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak gutxienez 60 herrialdeei mugazerga berriak ezarriko dizkiela iragarri duelako. Importazioei 10% eta 12,5% arteko mugazerga berriak ezarriko dizkie, tartean Europar Batasuneko 27 herrialdeei 10%-ekoa eta Australia edo Brasilen kasuan 12,5%-ekoa ezarriko du. Europar Batasunak harriduraz eta kezkaz hartu du Trumpen iragarpen berri hau.
3: Eskerrik asko Alain.
5: Zuei.
3: Eta bagoaz.
1: Trafikoa.
3: Errepidean gaude Manu Etxeberria, ze berri bertatik.
6: Egunon guztioi, bueno, momentuz istripu bat eta ezbehar bat ditugu aipatzeko. Lehenik eta behin aurrekorduan AP8 errepidean Zumaian hiru autok istripua izan dute eta momentuz Donostian orabideko autopilaketaren luzera murrizten ari dira. Momentu hontan kilometro bateko autopilaketak daude Bilboko norabidean. Eta bigarrenik nazional bat errepidean hiruran kamioi batek matxura izan du eta autopilaketak sortu dira Lasarteko norabidean.
3: Eskerrik asko, Manu.
1: Eguraldia.
3: Bueno, eguraldia edo eguraldi kontuetan aldaketak datoz asteburu honetan. Jon Arriaga, egunon.
7: Kaixo, egunon. Gaur ere eguzki izango da jaun eta jabe eta bero egingo du. Bero handia batez ere hegoaldean, non 35 graduak gaindituko diren toki askotan. Kostaldean ordea ipar-mendebaldeko haizeari esker giroa atsegina izango da eta behodei batzuk ager daitezke arratsaldean. Gainera, arratsaldean ipar haize hori bizitu egingo da barnealdean ere eta denean bero arindu egingo du. Beraz, gaur eguraldi eguzkitzu eta beroa izango dugu, baina asteburuan aldaketa nabarmena espero dugu. Asko jaitsiko da temperatura, batez ere hegoaldean, non gaur 35 graduak gaindituko diren, eta asteburu osoan beroenak 25 gradu ingurukoak izango dira denean. Bestalde, giroa ezegonkortu egingo da larunbat arratsaldean, eta han hemenka zaparradak botako ditu. Baliteke ipar isurialdeko zamelekutan zaparra horiek mardulak izatea. Igandean oraindik giroa motela izango da, batez ere iparraldean eta goizean.
8: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
3: Ohitura falta izango da, baina jo, asteburu euritsua izatea, nahiko arraro egiten zaigu, Baina bueno, orain izango da. Orain, iazko udara bueltatuko gara. Akorratzen abesti honekin, iazko udan ezagutu genuen, Chapel Rownen The Subway.

0: arazorik gabe. Aizue, saltza ederra.
1: Dirua, edo non. Cash.
0: Mobidarik gabe. Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
2: Zuretzat, digestio egin arte bi ordu zain zaude eta. Eta zuretzat, uretara joateko erlojuari begirat zauden arren, udaz gozatu eskaintza handioni esker. Valentzia jatorri deiturako arroza kiloko 1,45 €. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
3: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Vida Fresh.
6: Tres, bederatzak eta mabost, eta eie, ez dugu astu, debajo la llevas.
7: Jakina da udak, usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
8: Hostia puta.
7: Jongiren kakoak erraz bere izten dituen usainak.
8: Joder!
7: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure Jongik. Asma ezazu Jongiren, debajo la lleva, lehiaketan.
8: Ay, por favor!
6: Gaur ostirala da, gaur zozketa egingo dugu, debajo la lleva, lehiaketan 100 € banatuko ditugu, eta, bueno, ba, azken irabazlea, azken autagaia behar dugu. Jon Gotzonek zerbait usainduko du, eta zuek asmatu egin beharko duzu ez zer ari den usaintzen. 6-8-8-6-0-5-0-5-0, gure zenbakia da, eta audio mezuak behar ditugu. Jongi.
9: Zuzain gozoa.
6: Bai, oi, ostirala izateko.
9: Asko gustatzen zaitu zain hau.
6: Vale.
9: Bai, oso gozoa.
6: Vale.
9: Zuzain zora barria da.
6: Zora barria. Oso. Ha?
10: Ematen du bero jartzen zaitu, eh, lausaino,
6: ja.
9: Ba, zidorrean zidor.
10: Ah, bai,
6: hori pista bat.
10: Bea, pista bat ematen lagundu dut,
9: eh. Zerbait gehiago esango dut?
10: Hombre, pustakit.
6: Bueno, igual pistaren bat alainek eman du.
9: Ya está, bai.
6: Venga, ba. 6-8-8-6-0-5-0-5-0, audio mezuak behar ditugu, egina puztu, eta gaur gainera 100 € banatuko ditugu.
10: Venga, hasiko gara baten bat entzuten, a ver, zer dioten entzulek, zer zabete, pixkat lo oraindik, a ver, venga, a ver.
11: Apa, jo konon, kafe usaina.
6: Kafe usaina.
9: Kafe usaina.
6: Txibero, ez
9: da kafe usaina, behinola izan zitekeen, baina ez da.
10: Poneri, kafe usaina baino gehiago badaude, denda batzuk, kafea hor bertan, bai, saltzutenak, tostatu egiten dute hor, eta pasatzen zarenean hortik, geratuko nintzateke hor ordu bete hor usaintzen. Hoi da, marabilla. Bueno, venga, hasi gara esnatzen, venga, joango gara, a ber.
12: Egunon! Patxuli usaia.
6: Patxuli, txuli, txuli. Egunero, patxulia.
10: Egunero botatzen baduzu apustu, igual egunen batean.
6: Egunen batean, yes.
9: Bai.
10: Ya da.
13: Egunon, Marianito usaina.
9: Marianito usaina, ez da Marianito.
13: Kanela usaina.
6: Kanela.
9: Ai, kanela.
6: Zerik ere pentsatu dut.
9: Bai.
6: Igual errestegia.
9: Que te pone pitxirri la kanela.
6: Hori esaten dute.
10: Bai,
9: bai.
6: Ardo usaina.
10: Bueno, ardoak bero jartzen zaitu, ez? Osa esan edut,
6: gorputza
10: eta berotzen du, bordun bueno.
14: Pastelei usaina.
6: Pastelei
9: usaina.
6: Ez da.
10: A ver, venga, gehiago ditugula.
15: Gauzkitako krema usaina.
9: Gauzkitako krema usaina, ez.
12: Kanela usaina.
6: Canela.
9: Ya te comieron la canela, bai. Ya botado, bai.
16: De uno, chorizo de gozi usaina.
10: Chorizo de gozia.
9: Chorizo de gozi usaina. Se gozoa, bai. Es.
17: Itxaskia planchan usaina.
10: Itxaskia planchan.
9: Itxaskia planchan. Es.
10: Se gauza concreto,
6: bai. Bai,
10: bueno.
18: Kruasan.
9: Kruasan. Nola esaten duzu, kruasan, kurasan.
6: Ja, kurasan, ajeneak esaten du.
9: Bai, ez da.
13: Txoko.
6: Chocolate, igual.
9: Chocolate usaina.
10: Ni gustu dut hor aurki duela hor petardeo bat, esango nuke chocolate usaina.
6: Esta chocolate.
14: Gasolina usaina.
6: Gasolina usaina, hain kostoa da.
9: Ez da gasolina usaina.
10: Hombre, dago nizan diteke, baina batzu ditzei gustatzen, orduan, ezagit. Ez da hola oso korra ez da.
6: Beste pista bat, Jon. Bai, beste pista bat eman.
9: Gauza desberdin on desberdinen baturaren usaina da.
6: Gauza desberdinen baturan usaina dala.
9: Gauza
6: donak die onak, ez?
9: On desberdinen baturaren usain ona da.
10: Vale.
6: Vale.
10: Vale. Bueno,
6: eta bakizu, gene pila bat
10: hasi da, ezabatzen zegartza duz, eliminazte mensaje. Venga, bagoazen entzutera, berriak hobeto, ze igual entzuleak daude beste rollo batean guain. Venga.
9: Garbi usaie.
6: Bueno, ez dakit.
9: Que cosa, bai. Badao jende bat, que huele a limpio, egia da.
6: Bai.
9: Ahi lo contrario, zikin usaie.
6: Bai, hori ere, bai. Ya está.
10: Está, vale.
6: Ay, me está burlando.
10: Vuelta, está vuelta.
18: Adidas, tengo la compra mi tía. Pintura usaya. Mariscada usaya.
10: Epa, vale, che.
9: Es pintura, es mariscada.
6: Vale.
9: Mariscadarekin kontu, ze no caigáis en una parrillada de marisco, porque hori da una parrillada. Tentra ansiedad, bete lan asko dauka, te pone mucha oskola barata, como que te vas a comer un esto.
6: Eta gero ez da
9: inbeste. Ez batu más mariscada, no caigáis ahí.
10: Vale.
19: Mariscada usaina.
6: Justo.
20: Macedonia usaina.
10: Macedonia.
6: Hori pentsatu.
9: Gauza on desberdinen baturaren usainona.
10: Bueno.
9: Ez zergatik ez, ba begira alain, berotzearen usaina izan daitekeelako.
10: Berotzearen usain izan daitekeelako.
9: Ongizatearen usain.
6: Ongizatearen usaina.
10: Vale. Bueno, a ver.
9: Tiramisu. Nik enuke esango gauza on desberdinen baturaren usainon.
10: Hombre, segunda, bai. Hombre, bai.
21: Cafetería usaina.
6: Uf, ona.
9: Ez da cafetería usaina.
14: Macedonian usaina.
10: Esando gula, hoy está.
9: Ez da Petriko Razzara.
18: Muesli usaina.
9: Muesli
6: usaina. Muesli, bueno,
9: baina. Pienso.
6: Esto usaino la...
9: Se la pienso, bai.
6: Baina, bueno, nazketa bada,
9: eh.
10: Ostras, gaur, ez dakitxe paratzen den, ostira lontan daudela entzuleak a full.
9: Katzondas.
10: Bueno.
6: Pero
10: esan dugu?
17: Sopa de cocido en usaña.
6: Sí, una.
9: Sopa de cocido en usaña.
10: Bueno.
9: Es gaizki dagoen usaña.
6: Hori da pista.
10: Baina, pistekin gaur despistetzen ari zara, gaizki dagoen usaina.
6: Ta bero jartzen zaitu, esan dozu, be bai. Bai.
9: Gaizki dagoen usaina, ongi badagoen usaina.
6: Eh?
22: Galdu egin naiz.
9: Ketetzupe, que ez, geratzen.
10: Gaur zer dira, pistak edo asmakizunak.
9: Nik bota.
6: Vale, bota pista guztiak eta besta.
9: Eta bota dudanarekin, vamos, seguro, asmatuko dutela.
6: Bai? Bueno, azken audio antzuko.
10: Venga, azken bat, venga, hausia, a ver.
23: Egunon, Iliapaindegiko usaia.
9: Ah, ez olora, please. Es...
10: Esta.
6: No la pis.
9: El olor ese a please.
6: Ah, chica. Please. Olor tu pis.
9: A pis. ¿A dónde vas?
6: ¿Esta quién va? Vamos, calo, ya chiche enseña igual. ¿Esta qué?
9: Tiene peluquería. Perdidas la peluquera.
6: Bueno, esto guasmatu.
9: Este bate ese,
6: Venga, beste bat, azkena.
10: Ah, beste bat jartzeko?
6: Venga.
10: Venga,
6: va.
24: Arrain sopa usaina.
10: Arrain sopa usaina.
9: Ez da, nik hemen daukadana.
6: Segi asmaten.

0: Sanferminetan izan ginen, dira fresh egiten bertatik eta burutik taldea ere izan genuen gonbidatu. Euren kanta bat abestu zuten akapela eta gaztaren Instagramen duzu bideoa, eh? Eta zu galdu benetan, berezte duelako euren diskotik, ipuinak diskotik, abestitzarrau magoak badakin.
1: Jarri eguzkitako betaurrekoak iratzar gailuari. Udan, entzun dira fresh.
0: Eta besti zarrak besteik ez, tarte honetan.

0: Jennifer Lopez edo J-Lo-ren urtebetetzeguna da, Sara.
1: Bai, eta nola ospatuko dugu, ba, bere ibilbideko kanta esanguratsu batzuk entzuten, aurietako bat, eh? Ain't Your Mama, gaur 57 urte bete ditu J-Lo-k, flipantea da, eh?
0: 57.
1: Flipantea da, 79 jaio zan Bronxen, vale? Haure Bronxen jaio zan.
0: Bai.
1: Gurasoak Puerto Ricokoak, eta, ba, bueno, ba, honek ere beti erakutsi zauen artearekiko ba maitasun hori, naiz eta gurasuek esaten sotzien, bueno, hasiera batean esotzien gehiegi babesten, ze bere ametsa bai izan aktorea izatea, eta bere gurasuek esaten sotzien latinuak etziela iristen Hollywoodera.
0: Garai hartan, ba, imaginatzen dut, ala izango zala, ezta?
1: Imaginatzen dugu, baietz, baina gero denborak arrazoia kendu zotzen, euren gurasuei, ze, bueno, lehenengo pausoak aktore moduen emun zitsun, J-Lo-k, eta bere aktuaziorik garrantzitsuena Selena pelikulan egin zauen. Okay.
2: Selena da la de que hace de criada hotel batean, oza, tipo,
3: ez, hori beste bada.
0: Bai, esango nuke beste bada.
1: Selena abeslaria zan, ez?
0: Bai, Selena, bueno, artista latinoa zan, eta bera gorpuztu zuen. Baina, zuk esaten zuna da...
3: Beste pelikula bat.
0: Bai, beste pelikula bat.
3: Esango dizutzen dan...
0: Bai.
3: Sucedió en Manhattan.
0: Ori.
3: Sucedió en Manhattan.
1: Es ba, ori ez da. Selenan papera gorpuztu zauen, eta ja, bueno, ba, aktore moduen holan, dirutxo batzuk irabazi zauenien, ze Selena pelikulan egin zauen, ba, aktuazio horrengatik, ba, errekonozimendu haundia jaso zauen, eta, ba, ja, saltoa eman zauen musikara, bale, aktore izatetik, musikari izatera pasatu zan, eta 1989, nik pentsatzen hauen, ba, lehenago izan zala.
2: Andak ez da aldatu desde Selena esta chica, eh?
0: Bai, bueno, aldatu da.
1: Normala da bestela, urte asko pasadira.
2: Bai.
1: Bai, imaginau.
2: Sí, como Shakira, eh?
1: Oita zazpi urte pasaudi, eh?
2: Bai.
0: Danok, eh? Danok.
2: Asko aldatu da.
1: Bai.
0: Segiz, Dara.
1: Bueno, ba, bere lehenengo diskua On The Six izan zan, disko famatu hori, bere arrakastarik handiena izan zan, eta osotara bere ibilbidien, ba, beratzi disko kaleratu ditu. Azkena, 2024, This Is Me Now, deitzen dana.
0: 2024.
1: Bai.
3: Baina hori porrota izan zan, ez?
1: Bai, baina, bueno, 10 urte egon zan diskorik atera gabe, eta berak nik uste, ba, justifikatu nahi zauela bere desagarpen hori diskorrekin.
3: Ja, bueno.
1: Ezan gehiagi entzun, baina, bueno.
3: Bueno, Euskal Herrian izan zan, ez? Bira horretan.
0: Egia da, Bilbon, ez da?
3: Pasaden urtean, uste dut?
1: Egia da, oin dela gutxi.
3: Bai.
1: Bueno, ba, hortxe geratu zan, baina zalantza barik, bere ibilbideko manjarretako bat, ba, onde florrekin egin zauen.

0: lanbada hartu eta bere erara egin zuen On the Floor abesti honetan J-Log hemen pitbullekin batera duela gutxe hemen dida fresen entzuko nuen abestia
1: orez. Bai, gainera, esan genuen zerrendetan igotzen ari dela justu zuke esan dako telesai horre gatik
2: bai, off-campusen gatik
0: bai, off-campusen gatik egia da
2: de hecho, hori nauken apuntauta ipatzeko azken aldixen bakanta hau berpiztu indala serie horren gatik eta entzun aldi pilo bat pilatu ditxula berriz ere orduan, ba, bueno, bai ondo dau. Gero aipatu behar dugu bai Jennifer Lopezek, bueno, ezin dugula zenbat sari irabazi dagoen bere ibilbide osoan zier, ze karo, hor esparru ezberdinak okupatu ditu, ba, aktore munduen, musika munduen, orden, bueno, bere ibilbidean sari pilo bat jaso ditu.
0: Bueno, eta dantzari profesionala izan,
2: dantza munduan ere, moda munduan ere, ukidau bere karpena, bueno, hori bai, beti izan da artista bat, bere esfortzu, insistentzia, saiakera horrengatik ba bereiztu duguna, baina esango dutzuet, dala tipa bat oso maniatika, oso exigentea, eta
3: bai,
2: oso itxura daukazte.
3: Sartu ipurta. Meticulosa.
2: Vale, hola, nahi baduzu ditu. Sartu ipurta da J-Lo. Guretzat, ondo, vale. Bueno, ba, bere iru mania pilatu ditut, vale? Bueno, pilatu edo, bai, zerrendatu ditut, vale? Ze, bere kamerinoan dana txuri eukibidau. Osa, esan adotzut. Gela txuria izan behar da. Altzariak txuriak izan behar die.
0: Ja.
2: Lorak bebai.
0: Manias.
2: Kandelak bebai. Ba, pues está
1: que se verdad jasan ezin ja, emakume hau.
0: Bai, pizkat diva, está.
2: Bai, altiva, pizkat,
3: bai.
2: Bai. Gero, luxuzko komuniko papera erabiltzen dau da papel bat bereziki Japoniatik esportauta dauena, kalitate handiko papela da. O sea, ez dau edo zer gauzakin garbitzen ipurdia.
0: Ja, ja.
2: Emakume unik. Eta gero bestetik ba, bizitza osasungarria izateko kriston obsesioa badauko. O sea, ez dau eraten alkohola. Yeah. Ez dau erretzen, zuringoa gozaltzen dau goizero, ez dakit, dieta super zorrotz bat dauke, eta, karo, hola, mantentzen da gero, ez? Kristona sala dauko.
0: Ja, yeah, baina, zertako, ez?
2: Ez dakit, nire ustez gehiagi, baina, bai, bueno, berak ikusiko dau. Hori bai, ezin dugu abestu, kriston temazuak daukela, eta ezin hauen beste kanta batekin bukatu tarte hau, Let's Get Laulen album horretako perletako badalako.
1: Hau da, mortziatuen ere zerkia,
0: Hau, bueno. Besteriko honena, esango nuke.
4: Presente
0: J-Lo! 57 urte, Jennifer Lopez.

0: Let's get lause ona Jennifer Lopezek 57 urte.
1: Utsiko diazo gauzatxoa kontatzen.
0: Bai.
1: Horre, okurritu zaite, Sara komentatu du, la que es muy suya, la J-Lo, eta sexy gentsiak eta horrela. Zue badakizue, Van Halenen klausula, M&M's klausula hori?
0: Es M&M's marka.
1: Bai, M&M's dira, estas mierditas de
2: bai,
1: chocolate.
2: La casito estilokoak, es.
0: Kakahuetea duki,
2: bai. Dago Londresen, M&M'sen, bueno, denda erraldo iba de zaketegon zareten.
0: Se polita.
2: Bai, da oso Funko Pop, baina bueno.
1: Bueno, ba, hauek beren, bueno, beren kontratuan, kontzertu bat eman behar zuten bakoitzan, aurkezten zuten kontratuan, bazegoen klausula bat, esaten zuena, euren, nola deitzen zaio, kamerinoan,
0: bai.
1: Egon behar zuen, la un cuenco bye. De M&M's.
0: Ah, listo.
1: Baina, hemen daukat kontratua. Warning jartzen du. Absolutely no no brown ones.
0: Ah, orientzun da daukot.
1: Mayúsculatan, o sea, vale. M&M's cuenco horretan, etxuen egon behar, ninguno marrón.
2: Baina, zergatik.
1: Eta horrengatik eten, zezaketen kontzertua.
0: Bueno, bueno.
2: Wow.
0: Tontakeria.
1: Bai, tontakeria bat dirudi, baina... Eurek bas egiten zuten hau, porque bas egiten hor marroiak basauden, bai. Zela etxutelako irakurri kontratua. Eta orduan zer egiten zuten? Seguridadeko gauza guztiak errepasatu, porque bas egiten kontratu hori etxela ongi irakurria izan.
2: Ostra, ba, ze azkarrak izan ziren,
1: Orduan, lo que ematen zuen zela kapritxo bat,
2: kaprize bat,
1: kaprize utxala etxen, eta zen benetan, seguridade
0: beste batzuk itxen dugu hori, baina imagina hau, eskatzen dugu toaia beltzak, beltzak konkretuki.
1: Bai.
0: Ba, gero espadie beltzak, badakixe bebai, ez da, yeah. O sea, jente asko egiten dagoela hori. Ja, estrategia bat izan egitela, bitu, ez ona, Van Halenen, kaprizea ez, estrategia, kasoletan.
1: Hori da, decías de Charlie XCX, bai.
0: Hemen txe, entzuten ari gara, Charlie XCX-en kantetako bat. All the music, all the people. Not a single kiss goodbye.

0: Bagenuen gogoa, diskoa ezagutzeko, eta iritsi da Music Fashion Film, Charlie XCX-en lan berria da. Gauerdian ezagutu dugu, 11 abestiz osatutakoa da, atzo itein genuen Julen Idigorazekin diskoari buruz, antimarketingari buruz, ez dela, azkenean, bueno, antimarketinga badela, marketinga.
1: Aquí estamos, orain jota fuego, Charlie XCX.
0: Horregatik, horregatik. Eta, bueno, guaun duzu klipa, Julen Idigorazek kontatuako guztia, entzuteko. Eta, bueno, gaurkoan, beste abesti bat entzungo dugu. Magic Metal Montana, Charlie XCX-en kanta berrietako bat.

0: iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
1: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
2: Adi, filmak euskaraz.
3: Amona, gizakiak lurreko animaliarik arriskutsuenak dira benetan?
4: Lehorrean gizakiak bizi dira. Piztia horri eskera beraztu egingo
5: naiz. Laguntzeko preskaude,
3: Rufus. Aurrera ba!
6: Rufus, igeri egiten etzekien sugea, uztailaren 24 zinemetan.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Oraindik ez duzu argi zer ikasiko duzun ikasturte honetan? Oraindik garai zaude matrikula egiteko.
9: Zeinbron, diseño grafikoko edo 3D animazioko goi mailako gradua ikastezakezu. Ondoren, marketing digitaleko LH-ko master ofizialarekin edo errealitate virtualeko espezializazio ofizialarekin jarrai dezakezu.
8: Lan mundura salto egiten laguntzen dizugu.
9: Matrikula zabalik dago. Informa gehiagorako zeinbron.es.
10: Jarri eguzkitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, entzun dida fresh.
11: Eta orain bai, bigarren saiakera debajo la llevasen.
12: Jakina da udak, usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
13: Hortzio puta!
12: Jongiren kakoak erraz bere izan dituen usainak.
13: Jode!
12: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure Jongik. Asma ezazu Jongiren, debajo la lleva lehiaketan.
13: Ai, por favor!
11: Bigarren zaiakera, mandizkigu pista batzuk, eta berak dio oso erraza dela. Jongi, oso erraza omen da.
14: Bai, oso,
11: pixka kalduta
14: oso gode. Erraza. Usain ona, gauza desberdin, askoren baturaren usain gozoa.
11: Bai.
14: Ongizatearen usaina, berotxearen usaina, eta azken bi pistak, ez ezaudete maz perridas, que pulpua oktopusea garaz batean.
15: Bai.
14: Gaizki dagoenaren usaina, baina ojo, ongi badagoenaren usaina.
16: Bueno, hasiko garen zuten zentzuleak full daude,
17: Ez da intzentzua, Zara.
11: Intzentzua.
16: Venga.
11: Ez da intzentzua.
18: Barbakoa
16: usaina.
17: Barbakiua ez.
16: Ez da.
17: Ez da.
11: Ongi eta gaizkiarena ni pixkatola.
16: Ja, neri horrek despistatu nau baita ere, Venga.
19: Lavanderia bateko usaina.
14: Lavanderia bateko usaina. Que a qué huele lavandería bateques?
16: Ya.
14: Batura,
16: bai.
14: Bueno, igual bakoitza bere jaboia eramaten du.
16: Bai, baina gero jendeak arropa zikin eramaten badu baita, hori usai hori ere nazten da usainonarekin edo garbi usainarekin, ez? Bueno, venga, gehiago.
20: Lorategi usaina.
14: Lorategi usaina. Es.
16: No está. Venga, a ver esto.
21: Herboristería usaina.
14: Entzule bat izugarri arrimatu da.
16: Bai.
14: Gerturatu da. Bai, izugarri. De hecho, igual hasta se enfada. Baina nik explikatuko dio zergatik ez.
16: Ah, bai,
11: baina orentxe, bota du.
14: Ez, aurrekoan, bai.
11: Bai, bastuta.
16: Venga, beste bat, a ver.
22: Gastasarra.
14: Gastasarra, usaina. Ez.
16: Ez da ere.
23: Kaixo, kaixo. Kaixo. Subajua.
16: Subajua.
14: Ez.
16: Ez da ere, jo, Nola gauden, A ver.
20: Senda belarren. Dendako usaila.
14: Ez.
16: Ez da ere.
24: Menestra de verduras usaina.
11: Una asketa bat bada.
16: Menestra de verduras.
14: Es.
16: Estaré, joder.
25: Tortilla patata.
16: Tortilla patata.
11: Aseona.
16: Estaré, venga.
26: Reflex edo crema o masajea que mateko.
11: Es.
16: Estaré. Joder, no la oden. A ver, venga, beste bat. Segundo bat.
11: Beste bat.
20: Cocido usaya.
16: Cocido usaya.
20: Cocidito madrileño usaya.
14: Cocidito, baina se gozo. A ver, enche un ongi.
16: Venga, a ver.
14: Gaizki dagoen usaina, ongi badagoen usaina. Es que está clarísimo, chica, no me mires así.
11: Benetan, eh?
16: Gaizki dagoen usaina, ongi dagoenaren usaina.
14: Ez. Ongi badagoenaren usaina.
0: Ah, osea, txarto usaintziak esan nahi dauela ondo dauela. Ez?
16: Ze?
0: Bua, beste audio.
16: Baina ez dugu esan gaizki usaitzen duenik, esan dugu usain ona dela.
0: Ja, bale, buske bere saldixa.
11: Hola da.
16: Venga.
23: Enplastro usaina, enplastua.
16: Ze?
14: Enplastoa.
16: Zer da hori?
14: Enplastoak izaten dira una kataplasma, edo bai, pues, berbena con arrauza zuringarekin baturatutako aquello te pones en el pecho para sacarte los mocos, kataplasma, enplasta,
16: hori dena. Venga, vale, a ver.
14: Mutardearekin.
19: Roquefort gasta.
16: Roquefort gasta.
14: Roquefort gasta.
11: Esta.
19: Mira, pardel usaina.
16: Pardel usaina.
14: A ver, usaina ona da.
16: Pardel usaina, barca.
11: Hori da.
16: A ver.
19: Churrasco usaina.
11: Churrasco.
16: Churrasco está.
11: Está inor gerturatu.
14: Beste pista bat. Pizka bat.
11: Beste pista bat.
14: Ostalaritzan zein etxeetan usain daitekeen usaina.
11: Vale.
16: Ostalaritzan eta etxean.
19: Bai. Patata tortilla usaia.
11: Ez, esan dugu ez.
16: Esan dugu ez.
15: Koliflorea grillen eginda.
16: Ah, grillen.
11: Bueno. Grillen.
14: No huele tanto. Ese tupper de coliflor. Ay, se charra.
16: Se charra.
15: Erropa garbiaren usaina.
14: Es.
16: Espere.
14: Zukaldetik emanatzen den usaina.
11: Zukaldean, vale. Zukaldean, vale. Bueno.
18: Vale.
16: Usaia. ¿Eh?
18: Usaia.
16: ¿Qué usaia?
11: ¿Qué usaina igual? Vale.
16: Bueno. A ver, este más mezu, va patean, claro, es que hau dena kudeatzea ez da erresa, ¿eh?
19: Refrito usaia.
16: Refrito usaina.
11: Tentsio pizkat, ¿eh? Sentitzen ari gara, ¿eh?
14: Venga. Oh.
16: Venga, a ver.
15: Saldaren usaina.
14: Hori bai.
11: Salda.
16: Baño, salda, len norbaitik ez du esan salda.
11: Cocido, esan dago,
16: ¿eh? Cocido.
14: Aragi, soparen usaina. Begiratu dut eta gauza desberdinak dira. Horregatik ez diot eman. Ah. O sea, saldak eta aragi sopa ez da gauza bera.
11: Vale,
14: eta
11: gaizki ez daudenean.
14: Gaizki dagoen usaina. Ongi badago.
11: Salda badago.
14: Hori!
16: Baina, hori asmakizun bat zan, eh? Osea, pista baino, claro.
14: Salda badago. Deno parraun.
16: Bueno, maialen entzat, gaurko azken txartela.
11: Eso, esketa ingo dugu.
14: Esketa,
11: claro. Gaur estirala, eta gaur bosti zen. Mango ditugu, eta bueno, bosten artean, bai, irabazle bakarra.
0: Esan biste zuzentzu diesen.
16: Vale, esango dizut zein diren irabazle guztiak.
11: Maialen.
16: Astelenean irabazi zuen txartela Xabinek. Aste artean Gorkak. Aste azkenean Borjak. Atzo osteguna Antxonek eta gaur ostirala Maialenek. Bosti irabazle hoiek. Gaurkoarekin hori bosti irelako.
11: Vale.
0: Papelituak prest.
16: Bai.
0: Alain zurezkoa.
16: A ver, nik hartuko dut bat.
11: Ui, ui, ui. Salda badagorenak merezi du, eh? Zaiaz delako eta asmatu du. Baina, bueno.
14: Bai.
16: Aste honetako 100 euroen irabazlea da... Gorka! Aste arte Gorka!
11: Gorka!
16: Zuretzako, asmatu zuelako, errepide usaina.
11: Zoriona, Gorka!
14: Tanta vuelta con la salda y mira pa' nada.
11: Eta azkenea bezer.
16: Bueno.
11: Baina, bueno, baita salda beti badago, eh?
16: Bai.
11: Ez que rikasko, Jongi, eh?
14: Ez da asko.
11: La torna estan gehiago.
16: Hau da horrea baita, ez? Eirabazteren o da asmatzeren horrea.
11: Bai,
16: bai,
11: bai. Egia esan, bai. Mila esker denoi, parte hartzagatik, hau pasuek.

Batzuk nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

0: astean, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
2: Musika entzongo duzu.
3: Eta edukiak ikusi.
2: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
3: Baita, beste plataformetakoak ere.
1: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gaztea topatuko zaitu.
0: Gaztea, nahi adina.
1: Goizeko amarrak dira.
0: Gaztea.
1: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
0: Fresh. Udan ere, dira, baina fresh.
1: Zortietan hasita, 11 arte.
0: Fresh.
1: Fresh.
0: Uda honetan, dira, fresh.
4: Freskotik gabiltza bai goizeko amarrak zer moduz, ostiralon, ustaiaren 24. Garrena, azkar-azkar doa, Uda hau, eta ritmo honetan jarraituko dugu 11 arte, zurekin Sara Alonso, Jon Gotzon Aldaparena, Manu Etxeberria, Alain Berez eta ni neu hementxe zuri konpainia egiteko prest. Ondo gaude, ostirala da, nabaritzen da, beste gorputzaldi bat dugula. Ba, gorputzaldi honekin jarraituko dugu musikarik onena entzuten, kontu askorekin gatoz gogoratu eta albiste guztiak ere bai. Albisteak Alain Perezen eskutik.
5: Egunon, bai, basuteekin hasiko dugu albistegi hau, Espainiako zein Frantziako suteak kezka iturri direlako azken ordu hauetan. Grande Marlaska Espainiako barne ministroak interes nazionaleko larrialdia deklaratu du Madrilen eta Abilan. Hiru sute daude piztuta Madrilen eta hainbat herritako 11.000 eta 500 lagun ebakuatu behar izan dituzte. Abilan sutearen ondorioz 1.500 herritar ebakuatuak izan dira. Gaztela eta Leonen 10 sute daude de momentu honetan, baina tamaina txikiagoko suteak dira hauek. Frantzian berriz, sute haundia piztu da Bordeletik gertu, Arkaxon inguruan, 5.000 hektarea baino gehiago erre dira eta 20.000 lagun evakuatu behar izan dituzte. Emmanuel Macron presidenteak, Europar Batasunari babes zibileko mekanismo aktibatzeko eskatu dio. Eta Erresuma Batuan, Andy Bernam lehen ministroak adierazi du, amaitu dela Erresuma Batuan botere zentralizatuaren garaia eta Manchesterren gobernuak beste egoitza bat Downing Streetekoaz gain beste bat izango duela, Heron House izenekoa izango da, eta han egingo du gaur, ba, lehendabiziko bilera hori. Manchesterreko alkate hoia, goi mailako ministro eta alkateekin elkartu da Heron Houseen boterea nola deszentralizatu aztertzeko. Egoitza berri hau gobernuaren krisi areto berria izango dela azaldu du Bernamek, eta bertatik, ba, gobernuaren esku egon den boterea udalen esku nola utzi aztertuko duela. 40 urtetan boterea eta baliabideak gobernu zentralaren eskuetan egon direla adierazi du lehen ministroak, eta jende asko inbertsiorik eta arretarik gabe sentitu dela. Eta Biarritzen haserrea eta etxipena nagusi, epailearen aurrean deklaratu ondoren aske geratu dira 16 adin txikikori aisialdi zentro batean sexu erasoak egitea leporatuta, behin-behinean atxilotuta zeuden bi begiraleak. Baldintzapean, baina aske, eta horrek gurasoen haserrea areagotu du. 16 ume lirateke biktimak, 12 salaketa jarrita daude eta beste 4 sintoma traumatikoak dituzte. Akusatuek ukatu egin dute epailearen aurrean leporatzen zaiena, epaileak inputatu bai, baina ez du momentuz espetxeratzeko nahikoa zantzurik ikusi. Eta amaitzeko, Donald Trump beste behin albiste, kasunetan Estatu Batuetako presidenteak gutxienez 60 herrialdeei mugazerga berriak ezarriko dizkiela iragarri du. Importazioei 10% eta 12,5% arteko mugazerga berriak, tartean Europar Batasuneko 27 herrialdei 10% ezarriko die, eta Australia edo Brasilen kasuan 12,5%koa izango da. Europar Batasunak dagoeneko adierazi du harridura eta kezka askorekin hartu dituela Trumpen baneurri berri hauek.
4: Ba, ea ba, zer gertatzen den, eskerrik asko Alain.
5: Zuei.
1: Trafikoa.
4: Eta trafikoaren berri emango digu Manu Etxeberriak, egunon Manu.
6: Egunon guztiei, bueno, momentuz ez ditugu azken orduko istripurik, hori bai ez behar bat daukagu aipatzeko, A8 errepidean Muskizen izan da, auto batek matxura izan du eta errail bat moztu behar izan dute Kantabriako norabidean.
4: Bueno, ba, animo puntu horretan.
1: Eguraldia.
4: Aldaketa dator, aldaketa astebururako Jon Arrillaga, egunon.
7: Kaixo, egunon. Gaur ere eguzki izango da jaun eta jabe eta bero egingo du. Bero handia batez ere hegoaldean, non 35 graduak gaindituko diren toki askotan. Kostaldean ordea ipar-mendebaldeko haizeari esker giroa atsegina izango da eta behodei batzuk ager daitezke arratsaldean. Gainera, arratsaldean ipar haize hori bizitu egingo da barnealdean ere eta denean bero arindu egingo du. Beraz, gaur eguraldi eguzkitzu eta beroa izango dugu. Baina asteburuan aldaketa nabarmena espero dugu. Asko jaitsiko da temperatura, batez ere hegoaldean, non gaur 35 graduak gaindituko diren, eta asteburu osoan beroenak 25 gradu ingurukoak izango dira denean. Bestalde, giroa ezegonkortu egingo da larumat arratsaldean, eta han hemenka zaparradak botako ditu. Baliteke ipar isurialdeko zamelekutan zaparra horiek mardulak izatea. Igandean oraindik giroa motela izango da, batez ere iparraldean eta goizean.
4: Bueno, ba, asteburuan izango ditugu plan. Anak, denok seguru, ba bustitik ibiliko gara, zer egingo dugu ba? Olaxe tokatu da.
5: Zinemara joateko aprobetxatu, beste plan batzuk, tokatzen dala baita.
4: Esta txarra.

0: Fresh. Vida Fresh. Way too good. Uztailaren 18tik aurrera topoa hobea da.
1: Altza galtzara borda bidezati berria.
2: Pasaia.
0: 7 minutu terdiko maiztasuna.
1: Azpiegitura modernoagoak eta irisgarriagoak.
0: Pertsonentzako espazio gehiago.
1: Topoa hobetuz, Gipuzkoa hobetzen.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
3: Madalenak errenterian, musika festa itzela. Gaur uztailako 24, Gernika plazan Ziguanaba DJ 10:30. Panier gunean, Alarma Morea 11:30. Lino gunean, La Fulana 3:00. Zumardian, Anari 12:30. Madalenak errenterian.
4: Gure musika.
5: Asko gustatzen zaigu musika deskubritzea eta hori egitera goaz. Musikarik berriena Alex Jordesen eskutik.
6: Kaixo, kaixo.
5: Alex. Egunon.
6: Egunon, guapo, estemuz.
5: Oso ondo, oso ondo. Pixka nekatuta ja, Ikusten dugu, nabaritzen dugu, ostirala dela, eta pixka nekatuta, baina abeste berriak eta artista berriak ezagutzeko prest. Hau Forest Nolan da, eta denona otan da.
6: Barkatu?
5: Denona otan dela.
6: Ah, bai, bai, bai, jo, azken alditan eman du kriston buma tiponek.
7: Nor da bera?
6: Entzuten ari gran hemen atzetikan, da Forrest Nolan, izena duen tipo bat, estatu batuetakoa da, San Franciscokoa.
5: Vale.
6: Eta kantautore gazte bat da indie popa eta rock alternatibo.
5: Entzun bat dugu pixkat?
6: Entzun dugu, entzun dugu.
5: Badu zikintasun bat, ez
7: bai,
5: da, bestiak.
7: Bai. Zikina da, baina oso melodikoa aldi berean, ez? Nei bintzat, kanta melodikoak asko gustatzen zaizkit, eta honekoa dauka roi hori.
5: Arauka, bai, bai, bai, oso freskoa da, eh?
6: Oso poperoa, 2000 ortera, como batzera botatzen du pixka bat, eta esaten dezuena hori saturazioarena, bere, bai, bere ikono bezalakoa da, osea...
5: Bai. Sinadura moduko bat,
6: sinadura bat, moduko bat, fijatuko batzeaten, gero entzungo dugun urrengo kantan, berdina gertatzen da.
5: Vale.
6: Bateriaren kikean hor
5: bai,
6: sartzen du saturazio oso heavy bat eta horrek ematen dio toke saturatu o buskatu hori bezala.
5: Bai,
6: nari gustatu zaiz.
5: Bai, bai, bai.

0: Melodikoa bai, baina badu urratu puntu hori. Bere sinadura dena Forest edo Forrest, ez dakit nola esaten den.
1: Bai, bueno, ba, nik ez da biasan.
0: Forrest Nolan du izena. Guazan entzutera beste kanta hau.

0: batean ere nabaritzen da, bai, ez?
1: Bai, ez dakizu zure kaskoak gaizki dauden, edo kanta horrela den, baina bueno.
2: Bakizu bain ematen den estiloa dela, hau ez, pues gauzak buskatzeana, pixkan saturazio iatzearena. Eta kurioso da, ze bi aldek bezala ditu, ez? Osa, oso suita bezala, oso polita. Baina gero aldi beren daka saturazioi oso barnetik amezela sartuta. Osa ez da segundu batzutan sartzen dena eta ateatzen den, osa etengabe dago hor.
1: Hor dun da, goxua eta gogorra aldi berean, ez hori naztuta.
2: Hori da, nasketa polita eta interesgarri.
0: Letra idago kionez, zertaz ez egiten du, letretan?
2: Pues, letra oso kuriosoak dazka, oso, osa, ez dia oso jebiak edo la esango nuke bezala barra batzuk edo, diagello, pues, mamoiozko letrak, vale. Eta adibidez lehenengo entzuntegun kantan, esaten du rollo thank you, I guess, osa rollo you taste like my ex, osa rollo nere exa bezala nere exan zaporea kazu, pues vale. Thank you, I guess, en plan, imagino, osa, ah, yeah. Lako,
0: bai,
2: bai,
0: pixka sad boi itxura hori eta,
2: bai,
0: bai, bai, bai,
2: lako,
0: thank you, I guess, eta honen izena da, nola da?
2: Bigarren ana, dak, zera, como, out of everyone in the world.
0: Vale.
2: Of everyone in the world.
0: Vale, emakume baten ahotsaren zuten da besti honetan.
2: Bai, bai, bai, bai. Eta hori da, Love Interest, izeneko artista bat. Vale. De hecho, behaien arteko dupla asko gustatu zait, eta zaki zerba gehiago da, gustatzen nahi da, beraien arten.
3: Gaztean aziko gara entzuten kanta, hau.
0: Bai, bai, bai.
3: Laster, ozea, aste honetan sartu da zerrenda barruan.
2: Hori da, bai, proposatu nun, eta iritsi zan, sartu zan. Pasatzen mua, haue.
0: Bale, bale, ba, entzungo dugu, mendik aurrera, Forest Nolanen abesti berria. Nolan, abizena, bada guretzat igual oso ezaguna, zinema modutik datorren Christopher Nolanen gatik, familiako bada edo
2: badakigu. Totalmente, hasi eran ezagutu nuenen tipo hau, karo, ikusi nun bere lehenengo bideoklipa, eta ikuste bazue, oza, flipatuko zuez, eta azken aldean ikusi eten bideoklip kurratu enetarikoa, ze tipoak denak bera barraztu du, oza, grabatu du bere burua, baina gero grabatu duena imprimatu du, marraztu du horren gardean, berriz eskaneatu du, plano por plano, fotograma por fotograma, eta kriston bideoklipa indu. Orduan, karo, nik ikusi nun bideoklip azo hau, ikusi nun abizena, eta sanun, ui, hau ez da izango beste Nepo Baby bat, yeah. Rollo Christopher Nolan,
1: posible zan, eh?
2: Posible zan, posible zan, eta ez.
0: Ez da.
1: Vale, Nolan abizen bat izango delako,
0: eh? Kasualitatea da, besterik gabe. Vale, bueno, Forrest Nolan ezagutzen ari gara, eta bukatzeko beste artista bat, ere,
2: bai, ezin izan ez erresistitu, eta hola, azken momentuan sartu etola beste bat paketean, ze hau iruditzen zait, oza, hau justo gertatu da aste buru hontan, eta oso interesgarria den musika proposamen bat iruditu zait. Jersey dia behaiek, duo frantxez bat da, eta bainateru dute kanta bat izena duna, Joan Ai, eta justo beste egunean Frantzian egon izan zela la fete de la musika, ba, vale. Anjo zuten lehenengo aldiz, eta bideoklipak grabatu zuten antzuzenean bezala,
0: vale.
2: Eta, ba, oza, gehatu dira beraie, como pixka keiegi izan zela, jende
0: keiegi
2: ez dutela espero, baina aldi beren atea zaie jokaldia superondo.
4: Ja. Hori referentzia esaten da, la boda de Lolita esaten da.
0: Referentzia bezala beti hartzen dugu hori, bai, egia da. Zelo txabak, bueno, ba, Jersey entzungo dugu, bikote frantziarra, ba, espero gabe, arrakasta lortu dutena, juen ahi iztenekoa. Jordi, eskerrek asko.
2: Ez da zer, eta bukatzeko txorra bat esangoet, dela.
0: Esan.
2: Kantanen hasieran, bakizuen masaje pistola hoiek.
0: Bai, taladro moduko badan.
1: Ah, bai.
2: Teklatuan,
0: orduan,
2: kriston efektu guapoa sortze du bezala, zeite,
0: horrekin indau.
2: Bai, hori da, horreki, oza, hori biltzen da. Eta gero estribilloa iruditu zaitela azken aldean entzundako rollo hook onena, osea, pila basartzea, pegatzea pila, nisike benga guan.
0: Desiatzen entzuteko, Jersey, juen ahi. Alex, eskerrik asko.
2: Zuei.
0: Mi esker. Amenda.

0: Artista berriak bai, eta aspaldikoak ere bai, The Strokes taldea, bueltan delako Reality Awaits diskoa, kalean da, ja da, going shopping. Like a tiger, Bederatzea abesti ditu, abesti gutxi dira, baina abesti luzeak dira orduan diskoa nahiko luzetxoa da. 5 minutu, 6 minutuko kantak ere topatuko dituzu. Eta azala, bueno, azalak grazia egin dit, ematen duelako, ¿quién es ese hombre? Nola da...
1: Menos acordan.
0: Nola da, telesaia?
2: Pasión de Gavilanes.
0: Pasión de Gavilanes, bueno, ba, gixon bat... Azaldi baten gainean, oso pasión de gavilanes da.
2: Oso polita da zala, guai
0: da. Oso polita da, bai.
1: Autotune asko ere diskoan, ez?
0: Hori ere, aritu gara komentatzen hemen, autotunea erabili behar zutela bagenekien, eta, bueno, kritika batzuk ere jaso dituzte, baina egia da, guk ez dugu Ester autotunearen kontra.
1: Ester,
0: noski,
1: asko gustatzen jako.
0: Bai, hori da, baina kasu honetan igual gehiegi. Zentsazio hori eman digu.
1: Bai.
0: Euren erabakia da?
1: Bueno, estetikoa
0: eta
1: da.
0: Eta listo, hori da. Going shopping, hau ezagutzen genuen, baina horrengo honetan beste kanta bat ezagutuko dugu, berri berria dena, Going to Bubble On. The Strokes, bueltan. Well,

0: jarri eguzkitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, Dida Fresh.
1: Ufa, zelasietasuna jakuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
0: Nahi duzunean.
1: Ze ondo, eta askoz denbora gehiago egon nahi badut?
0: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
1: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
0: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
1: Eta nahi bezain lasai?
0: Zuzara, euro jackpoten irabazlea ez da? Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
2: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez 11ren euro jackpot gabe geratu. Ostira lonetan, 70 milioiko zakua 2 euroren truke. Milioidun forever.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Badator Euskal Encounterren 34. Edizioa. Informatikaren eta teknologiaren zaleentzako itzordu handia. Aurten, adimen artifiziala eta konputazio kuantikoa buruan ditugula, teknologiaren etorkizuna arakatuko dugu. Sarrera librea, prestakuntza itzaldi eta tailerretara. Uztailaren 23-26. Beket, zain izango gaituzu 34. Euskal Encounterren. Babesle, Eusko Jaurlaritza, Espri, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK eta Euskaltel.
5: Fresh. Aizte, ze ondo, terretako seinalekin batera, ziko gara. Ba, gure kontuak, ba, kontatzen, ze, hori gustatzen zaite, mestak tok pixkat ere bada igual, ez?
6: Zer?
5: Terretako seinalekin batera txak, azte.
6: Ah, bai, izan bueno, daiteke.
5: Tontakeria bat. Sara, badugu, bueno, nobedade bat, albiste baten gainean, ez duk duela hiru aste edo, esango nuke,
6: bai, kontatu zenera,
5: Soroia artelan bat, edo Soroiaren artelan bat arteko, eta nobedadeak ditugu, guazen hasierara, guazen
6: bai, bueno, guk aktualidadia oso gertutik jarraitzen dugu, badakizu, oso gertutik, oso. Jongi, zuezitzen egon hau kontan hauen egunien. Orduan, labur-labur, kontestuan jartzeko, historionen, abia puntua azaldukot, bale?
7: Vale.
6: Kontua da, oindala, ba, aste batzuk, Sevillan, Andres Hurtado izaniko tipo batek, Soroian kuadro bat aurkitu zauela kalien, bale?
7: Bale.
6: Badirudi, familia bat oporretara joaten Sevillela, gauzak kargatzen Sevillen kotxean.
7: Baina hori oso arraro zan, ze familia honek etzun beti kuadroa eramaten oporretara.
6: Bai, bai, ba, bueno, balia hundiko kuadroa dalako. Orduen, oporretara joeten dan bakoitzean familia hau, kuadro hau hartu, eta bere kotxe sartzen dau.
7: Ja.
6: Balako baten...
8: Ja, patras y palante, demora guztia.
7: Bai, rollo bada.
6: Ba, eske, eurendako oso baliotsua da, ontsa kontako zegatik.
8: Bai, txika, pues bai.
6: Bai?
8: Bai, bai.
6: Ba, olako baten, kuadro hau geratu zan bazter baten. Kotxera kauza kargatzen eusiela. Bazter baten nabile esaten olan, arbol buruko baten apoiaute.
8: Aurra usten duten bezala, hori
6: da, hori da, hori da. Eta Andres Hurtado izeneko tiponek, ba, hortxe kalian topau zauen, tasan zauen, ostras, zelako... Marco Polita, ez hauen esan, zelako kuadro Polita.
8: Kuadro, pero que Marco más bonito.
6: Bai, atentzioak, Markoak eman sotan.
7: Esto dice un Markoa, kuadroa ez.
6: Bai, ez jakon Gustavo lane. Bueno, esan fijao, ez? Ordoan, el duzanien beretxera, esan zegoen, jo, abaitu zeto pau duten, ez dakizzer, eta aurreko unien esan zegoen, eta kuadro hauz, noren izango da? Mm-hmm. Ze hortxe sinadura bat zauken, ba, telefonoakin, adimen artifizialakin, skaneatu zauen, da zan sotan, hau Soroian kuadro bada? Soroian kuadro bat, bale? Eta honek esan zauen, bale, ba, Enkante enpresa batera deitukot, bidalizotzen argazki bat, eta sanatzen, bai, bai, hau originala da, eta 40.000 eta 120.000 euroren artean dau baloratuta. Bale? Ordan esan zauen, guau, guzetan abilni horekin.
8: Zeta gotza.
6: Derrependien, albiztietan ikusi zauen, kuadro horren desagerpena salatu zauela familia honek.
8: Anda.
6: Eta zazen, ahi ba, a ber, kuadroa honik dauko topa hotelako kalien, eta honik ez dut lapurtu, ez dutin ez ebe txarra kuadro honekin. Orduen, ba, Andres Hurtado hain tipo hona danez, poliziara deitzu zauen, eta zazen, a ber, ikusi hotela, kuadronen salaketa bajarri dala, baina kuadroa nik daukot kalien topa hotelako.
8: Vale.
6: Eta, ba, hori da, entera ugitzena, oindala hiru aste,
8: bai,
6: bale?
8: Bai.
6: Aktualizazioak daukau.
8: Anda.
6: Bota. Ze, kontu eda, familia hau jarri dala harremanetan Andresekin. Eta, badirudi, zuk kuadro bat aurkitzen dozunien, balore handiko obra bat aurkitzen dozunien, rekompensa bat egun bihotzuela. Bale, zela baitzen, dirutan ordaindu bihotzuela.
7: Baina nork ematen dizu diru hori, familiak berak edo gobernuak edo nork?
6: Ba, uste dut dauela lege modukoren bat esaten dotzula ze baremotan, ze dirutan mugitu behar zaren. Vale. Eta familiak konpensatzen dutzu, kasu honetan. Mm-hmm. Vale? Orduan, ba, Andres egonda telefono zitze egiten, familia honekin, eta esan zotzan, a ber, kuadro hau oso garrantzitsua da guretzat, zezan gure aitonaren kuadro bat,
8: ja.
6: Vale?
8: Bai.
6: Eta horregatik eramaten dugu alde batetik bestera, baina gu gara familia xume bat, dauko tiru ume, ez dakiz zer, ba.
7: Bueno, hasi ziela negarrez.
6: Bai, familia simple bat, ez? Eta san sotzan, baina bueno, gabiz baloratzen, ba, zelan konpensatu dezakegun hau, ez dakiz zer. Eta, ba, esotzen esan zifrarik. Moztu sotzan, ze Andresek gure zauen berakin geratu, pertsonan, ezagutzeko, eta, bueno, baina, harreman apur batin, ze... Ba hortik biegunetara, 1000 euroko bizun bat jaso zauen, Andresek, holan, asizin maz, esaten dana.
8: Kuadroaren gatik.
6: Bai, bai. Jendiak esaten doza gutxi dala. Ze Andres, telebizan agertu da, azte honetan, lasestan konkretuki.
8: Bueno, ya empezamos.
6: Bai, eta Andresek, karo, horra agertu di espertuak, munduanak esaten zuen, 1000 euro super gutxi da,
8: sí.
6: Minimo 2000 euro emun bizotzuen, eta Andres,
8: igun
6: jat.
8: Pinar de todo, eh?
6: Bai, bueno, ja.
8: Zalai dute.
6: Bai, baina bueno, tertuliak ideak,
8: bai, bai, bai, bai, gutxien ez, edo ez 5000, oza, sea, yeah. Que nordaki hori, ez?
5: No, gainera, nola, bera, Andres, esan.
8: Andres Hurtado.
5: Andres,
8: ez dakite, izango dut, de la familia de las Hurtado, de las Tacañonas, bai?
6: Ez dakit. Ez dut uste.
8: Hurtado.
5: Rekordatzen da, Hurtado, benetan, eh?
6: Jo, a ber, kontu da, tipo hau pausik dagoela, ze, berak esaten dago, 1000 euro emunduzti, eh? Niretako, pues ja, nahikue da, ze, ezagutu dut jente pillo bat bidien,
8: nahikoa da nola zantzuen, kampana izakabo.
5: Benetan, hau, berrogei urtetik borako jendeak olertuko du bakarrik.
6: Ja, nik hori...
7: Baiz, nik ez dut ulertu broma.
5: Bueno, las Hurtado, no las dien, bi...
8: Iru,
5: iru, iru,
8: iru, iru, iru, iru, iru, iru, iru, iru, iru, iru, iru, iru, iru, iru, iru, iru, iru,
5: igual, igual, gara.
6: Bueno, batipo honei igual jakon. 1000 euro muti ez, esaten dau, jente pilo bat ezagutu dut, gai honekin telebistara ekarri duzte zu, jentiak ezagutu duzta, graba oin justa, zekize, eta galdetzen dut zie, eta ze indozu diru honekin edota. Esaten dau, ja gaztau dut, eta zertan gaztau duzu, ba, baste patilla batzuk erosi ditu, ze aurrakoen Sevillatik ba, turismo itzen danak gaztaun itxun, zapatillak. Eta nire bikotekideai bidai bat, ordain dutzat, eta afaltzen urten azbe bai. Da horrekin ja, 1000 euroak gaztau ditu.
5: Ba, Andres Hurtado pozik dago.
7: Bai. Oe, bera ez zuen espero. Bera ja pozik zegoen albistearekin, eta egin zioten gainera argazki bat, gero, edabidetan tazabaldu zen, nik uste dut horrekin ja pozik zegoen, Andres.
6: Pertsona hona da largi geratu da.
5: Telebista gustatzen zaiola ere bai.
7: Baita ere. Eta irakurri dut, bueno, ikusi dut drag dela, bera, Andres.
5: Drag queen.
7: Bai, drag queen. Bai, bai, bai, bai, bai.
5: Andres, bueno, ez dakigu bere drag izena zein.
6: Andres Hurtado bere izena bizena, eta vale. Bere drag izena, ba, ba kuskusatuko dugu, abia, vale. Bestegun baterako.
5: Bai, bai. Hola xe da. Bueno, ba, Soroia itzuli, eta 1000 euroko, ba, oparia jaso du berak, eta bera pospozik, ez gerrik alko zara.
6: Bai. Bai.

0: Eta asko udako pari batek hartzen zigun. Musika opari, ja? Irrati, taberna eta festa guztietako saltza izaten zen opari, ja? Karibe miz izaten zen. Karibe miz da urtia. Dena dantzan jartzen gituen opari, ja? Haien bai gara, ja? Haien bai!
1: Ui, ba ez esan gehiago atzitzatzi puline, aurten ere gure entzulentzako esklusiba.
0: Hartzen gituen opari, ja? Haien bai gara, ja? Haien bai!
1: Ui, ba ez esan gehiago atzitzatzi puline, aurten ere gure entzulentzako esklusiba.

0: eta izan zenik ere, baina oso polita da.
1: Nola ez ez, hau da super udako kanta.
0: Udako kanta zen hau,
1: Jo rompere tus fotos.
0: Uida, Jo, que mare, jo.
2: Behin entzuteko guai, pero kanso esta canción,
0: Bueno, ba, sentitzen.
1: Baina polita da, eola, berreskuratzeko la...
2: Pero kanso mucho,
0: La mosca, para no...

0: 1989ko kanta da, eh? 2000garren urtea ja berria da.
1: Ves, ni que esan bezala, hoy es una de... Dices, ya estaría, ya...
2: Naikoa.
0: Vale, manaikoa. Iragarki batzuk eta huelta gara.
3: Badatoz Gorlizko jaiak. Uztaiaren 24tik 28ra, jai giroa eta disfrutatzeko ekintza ugari. Iluntzean kontzertu ederrak adin guztietarako. Mirua, reggae eta dancehall jaialdia. Dirua taldea eta MK Selectors. Zutik elektrotxaranga. Oreka erromeria. Txapela Brava. Sonido Nix. DJ Montxorekin. Oinutxik erromeria. Uztaiaren 24tik 28ra, Gorlizen.
4: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
5: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
4: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
6: EITB transformazioa. Lurraren 7/10 ura dira. Ozeanoak gure birikak dira eta gure termostatoa. Ozeanoetako mikroorganismoek sortzen dute lurreko oksigenoaren 40%. Harrigarria, ez da? Gainera, gure ozeanoek berotze globala erregulatzen dute. Berotegi efektuko gasek sortutako fenomeno horrek uraren temperatura igotzea eragiten du. Eta ondorioz, kaltegarria da espezie askoren orekarentzat. Eta hori gutxi balitz bezala, itsasoak zabortegi bihurtu ditugu. Bada garaia ozeanoak gure etxeetan hasten direla ulertzeko. Gure kaleetan, gure ibaietan. Erantzukizunez begiratu behar diogu hortzimuga berriari, adeitsuagoa eta urdinagoa izan dadin. EITB transformazioa,

0: Lehen ez da handiko Alain Perezek erresuma batuan girl band berri bat jaio dela eta Little Mix berria direla diote. Entzugo dugu. Entzugo dugu talde berria, baina Little Mix izan zen erresuma batuan girl band haundia.
1: Nik uste una baino gehiago. Uste dut Spice Girlsen salmentak gainditu zituela Little Mixek. Bai.
0: Wow.
2: Yo no había ido inoiz. Little Mix.
1: Jo, hauek haundiak izan dira, eta, Jongi.
0: Gaztean entzun gozten nuen, seguru.
1: Abesti bestu zuen zuen, jarri estribilloa.
0: Zato.
2: Si la había escuchado, enio narreta gehiagin.
0: Gutxi, oso gutxi. Bueno, kontatu pixka, girl band berria.
1: Bueno, a ver, zentratuko gara gai hontan girl bandak eta boy bandak egia da. Bueno, aspalditik existitzen diren formatuak direla musika munduan, ez? Bereziki pop musikan, asko pasa dira historian zehar. Eta historikoki garai bakoitza horrelako talde batek definitu du, ez? Bereziki erresuma batuan, 80garren hamarkadatik ona, garai bakoitza edo hamarkada bakoitza egonda girl band batekin definitua. 80garren hamarkadan Spice Girlsak hartu zituzten zerrenda guztiak, 2000ko hamarkadan, igual ez zen hain definituta egon, egia da Suga Babes taldea nahiko ezaguna izan zela baita garai hartan, eta 2010ko hamarkadan heldu ziren Little Mixeko launeskak eta izan zen girl bandik nabarmena. Gainera, esan dugu, Spice Girlsen datuak gainditu zituen talde izan zen, beraz oso potoloa neskauek lortu zutena.
0: Gogoan dauket nik garai hartan 2010 esan dozu gutxi gora bera.
1: Bai, hauek 2011an sortutakoa.
0: 11, hor YouTubeen ja hasi zien igotzen hor eusen Simorelli, badakizu zeintzu zien Simoreliak. Joe, sortzi aizpa edo bebai. Kantatzen zaubienak, o sea...
2: Sortzi aizpa.
0: Bai.
2: No tan, serán las cristianas esas.
0: Flos Marie. Baina, bueno, Flos Marie igual bebai más o menos horra, si zien, ¿es?
1: Bueno, está aquí paisaiteki igual baita. Bueno, ala ere, gauza da, Little Mix, amaierara iritsi zela, ez? Lehendabizi, 2020an edo izan zen, Jessik talde auzera baki zuen, geratu ziren beste hirurak, baina, jarraitu zuten zertxo bait, baina, desgasteak bultzatuta, 2022 urtean etenaldi mugagabea iragarri zuten hauek eta
0: etenaldi mugagabea bada pixkat zer?
1: Da, agurre esate, agurre esan gabe, ez?
0: Talde terrorista batek
2: ez da la txunga, la infanta ez da la lela zerarekin, con el capas con Maritxalar, ez?
0: Elena zer da, infanta da
1: infanta,
0: bai
2: malau, bai
1: baina, zer pasatzen da infantarekin?
2: Zer da, uste no a ver ella que era es egizutela que hicieron un parón chica
0: ya vale
2: que estaba aquello más chuscabía.
0: Ay, alma.
1: Es que gusta de chico, aparte en Little Mix de Tic, Elena Infantara pasatzea, ahora. Vaya bueno.
2: La Rosendo. Esklabadita, arrozen.
0: Ala, izegim, ez dut.
1: Bueno, a ver, gauza da, 4 urte pasadirela Little Mixek agur esan zuenetik, eta geroztik, ez da hola, girl band nabarmenik egon, baina badirudi, hauei lekukoa hartu nahi dien beste talde bat heldu dela, ze saiakeragatik ez da izango, Londresen sortutako XO, dala, show, idatzita.
0: Show.
1: Bai, XO, ba. Hauek dira XO, hauek sortu dira erresuma batuan, zehazki Londresen, eta beraien apustua One Republic taldeko Ryan Tiderrek komposatutako kanta batekin dator. Oso kanta itxaskorra da. Orain, mundu guztira zabaldu diren K-pop doinuetatik nahiko aldentzen den kanta bat, oso poperoa, oso freskoa, oso erresa da XO taldearen proposamena, boskote bat da, esan bezala Londresetik dator, eta soinu oso fresko bat aurkeztu dute. Nik uste dut, aukeraren bat izan ezakela Girl Banden munduan, eta agian, ba, urrengo hilabete eta urteetan, ba, erreferentziazko Girl Band batean bilakatu daiteke EXO taldea. Klik izeneko kanta da bereien proposamena, eta hemen ekarri dizuet Dida Freshera bazuen iritzi bateko.
0: Behar dugula Girl Band bat, ez? K-popa oso ondo dago, eta mundu osora dago zabalduta, baina behar dugu Girl Band.
1: Freskoa, ez erresa, baita batzuta.
0: Naturalagoa.
1: Bai.
0: Ze K-popa batzutan oso artifiziala da.
1: Bai, eta ondo dago.
3: Arirez pentsatzen, EXO-ren abestia entzengo duela Jongik, eta hemendik 10 urtera, izango dela, kriston taldea eta zuk esango duzu, nortu dira.
1: Ni me suenan.
3: Seguro. Bueno, ba, EXO Girl Band berria da.
1: A ver, gusta de seis suen, ostakit.
3: Eta, hau, singela, Ryan Tiderrek ekoiztuta, eh?

0: Badira bizitzan gustuko ez ditugun hainbat gauza. Baita Jongik ere. Eta horretaz hitz egiteko 2026ko udan jaio da Jongiren disgustoa.
1: Desgustua.
0: Desgustua?
1: Bai, mujer, pues gustukoa ez duena, desgustua.
0: Tira, ba, 2026ko udan jaio da Jongiren desgustua.
1: Ekilikua.
2: Jongiren desgustua zazpi minutu amaiketarako eta bukatzeko desgustua tekin amaituko dugu,
3: bai? Bai, ba, desgustat. Desgustat, baina pilla. Como lanaren obilla. Arropa leku saldatzea bere kasa.
4: Nola?
3: Que se te cambie la arropak de bete behar du funzio bat. Ba bere lekua ez ongi hartzea. Eta me esplikatuko naz.
2: Bai, azaldu mesedez.
3: Me esplikatuko naz adibidez galtzerdiarekin. Ese calcetín que se empieza a ir. O sea, justo orpotican, ascenda deslizatzen barruraka, tú tiras con el dedo hasta que te duelen los dedos, baina ya no hay nada que hacer. Galtzer diori galdu.
2: Pinkiekin gertatzen da asko, bai. Pinkiekin.
3: Hasta que kentzen duzu oinetako ahí, vuelves a tirar como si no hubiese dedo gordo, atxer año berriro.
2: Baina, burrukaren biltzen zara hankakin, eh? Bueno, oinakin.
3: Galtzerdi horrek dauka los días contados.
4: Honena da, galtzerdi guztiak erabiltzeanik bezala beidanik, hauek ez direlako joaten, hauek horrela
2: zerrira. Ze moderno alain, hori da de moderno alain, bai.
3: Baina, bueno, ulertu dira zu, ez? Ese kalzetin, cuando llega a casa, se va a la basura. Baina, etxera arte, ez du bere funtzioa behar bezala beteko. Ja, joder, ese calcetín.
2: Bai. Besteren bat,
3: adibidez? Bai, beste adibidez bajareko dizu, cuando te hace un pirata la braga.
5: Barrura sartze jatzu nien, ez? Ipurdiko rajatik.
3: Que te partxea la tuerta, bai.
5: Bueno, ba.
2: La verdad. Hori zer da? Atara egiten dela?
3: Ez, atera ez. Partxeara la tuerta. La niña sin ojo bai.
2: Ja, barrurak esartzen da eta...
3: Ba, la braga eta du txupau. Eta orduan... Le da toda la tuerta, barrurak esartzen da. Ha perdido bere lekua, porque zuk ez duzu erabaki ponerte un tanga, porque tanga bajan txiba duzu, ya sabes lo que hay, baina barraga bat jarri baduzu, no tiene por qué piratear.
2: Galtzontzillokin ere bai.
3: Manchontzillokin ere gerta daiteke, bai. Si compras ajustaditos, te hace un chupau, bai.
5: Temporazko baldin bazoiez, holan ja ipurdiko rajan sartute ja.
3: Bai.
5: Ya hoy tu chance da batzuta.
2: Bai, hortxe dau.
5: Ta esara konturatzen hor dauela.
3: Bai, la braga te coge color y todo, bai. Gallumba lazo egiak, da gallumbo bat nahi gabe, talla pizka bat handizago hartu duzulako, edo, pues azkenean garbiketaren poderioz, aquello ha perdido su consistencia,
2: yeah.
3: Eta tiende al escapismo. Ez da bere lekuan egongo, egon behar duenak, eta orduan aquello empieza a desparramear.
2: Ja, horren aurrean zerrein behar duzu. Aldatu, erropa aldatu.
3: Bai, poderte baina, gertatzen dena da, etxera iritsi arteko trajekto horretan, desgustat pila bat.
2: Eta zulatzen, galtzerdi bat zulatzen bazaizu, hori ere bai, nahiko desgustat.
3: Bai, hori beti tokatuko zaizu el día que vas a comprar calzau. De repente ikusiko dituzu zure bizitzako zapatak, justo el día que tienes el patatazo mayor.
2: Edo pilates era baldin bazoaz.
3: Kamiseta bihurriak ere bai, izan bedi. Bai, kamiseta horiek de repente ez dakizu zergatik ba kueioa erori zaizu hasta el ombligo. Horrelakoak. Ba hori, lekuz aldatzen zaizun arropa.
2: Lekuz aldatzen zaizun arropa.
4: Segura bentsatu gabe hortan,
2: Eta jo gustatzen, Jongiren desgustua balan, nahiko hater amaituko dugu gaurkoan. Jongo Zono, eskerrik asko. Aste buruan, disfrutatu. Alain Perez, eskerrik asko.
4: Aste buruan a pasa.
2: Sara Alonso, mi esker.
4: Ondo pasa, horretan,
5: Bai.
2: Atxeden hartu,
4: Hartu la indarrak.
2: Ez beltatuko zara?
5: Aste, hori privaba da.
2: Vale, listo. Julen Tejeria, badator.
6: All right.
2: Josus, kostatu zaizu. Amaiketan, Julenekin geratuko zara gu. Vale. badakizu astelenean itzuliko garela. Agur.

aurki hontan eserita eta bolad baterako beintzat azkeneko aldiz entzun dut nik ere La Graciosa Quevedo eta Elvis Cresporekin. Apakaixo, ostiraro mundu guztiari, eh? Nabarida gaur oporrak hartu aurreko nere azken eguna dela. 11:04 minutu, ni Julen naiz eta beste hau Gorka da.

batzutan galdu eta bestetan irabazi, beti ezimaita dena ere egin. Nik adibidez hemendik aurrera irabaziko dut denbora libre pixkat gehiago. Bueno, ez denbora libre erabateko irabaziko dut eta galduko zaituzet zuek, esate baterako, bola batean lasai diot, gero bueltatuko naiz eta zuek ere akaso han eta hemen zabiltzate eta zuek ere igual gazteatik deskonektatuko zarete pixka bat. Ez da beharrezkoa, eh? Mundu guztian dago gaztea. Beraz, oporretara ere maletan eramantzen ezake zure irratia. Nik ere laizter prestatuko dut maleta hortan sinfaltari gabe sartuko dut eta guau aplikazioa eta hor, barruan txaka gaztea. Gaur 2026ko uztailaren 24. Garrena da ostirala. Egun handia zinez, The Killer.

0: Ufa, ze lasaitasuna jacuzzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
1: Nahi duzunean.
0: Ze ondo, eta askoz denbora gehiago egon nahi badut?
1: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
0: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
1: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
0: Eta nahi bezain lasai?
1: Zuzara, Eurojackpoten irabazlea ez da. Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
2: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez ontzeren Eurojackpot gabe geratu. Ostira lonetan, 70 milioiko zakua 2 euroren truke. Milioidun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Jaietan, hautatu 0.
4: 0, sexu indarkeria.
3: 100, alaitasuna, berdintasuna.
4: Askatasuna, errespetua.
3: Gure eskubidea da.
4: Bizkaiko Foru Aldundia.
5: Badator Euskal Encounterren 34. Edizioa. Informatikaren eta teknologiaren zaleentzako itzordu handia. Aurten, adimen artifiziala eta konputazio kuantikoa buruan ditugula, teknologiaren etorkizuna arakatuko dugu. Sarrera librea, prestakuntza itzaldi eta tailerretara. Uztailaren 23-26. Beket, zain izango gaituzu 34. Euskal Encounterren. Babesle, Eusko Jaurlaritza, Espri, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK eta Euskaltel.

Segun eta zuk ze irudi proiektatzen duzun edo erakusten duzun, ez da? Ba, gutxi asko beste kala ikusiko zaituzte. Normalean behintzat Marenek edo Maren Katxalinek kasu honetan Instagramen jartzeitu bere kontzertuetako eta bere oporraldietako argazkiak. Orduan, niri iruditzen zait Maren beti edo ari dela kontzertu bat ematen edo oporretan, kasu honetan oso kerrezpaldi banabil behintzat oporretan dabil. Gero, lana eta egingo du, noski esan gabe doa, baina Maren azte suertea zurea etengabeko oporraldi horretan. Sekretuek entzutetik gatoz eta ze suerte orain gurea guten ona zego. Era bat beste estilo batean murgilduko gara. Pixat iluntasunean murgilduko gara, baina mereziko du, seguru. Ez jausen eskutzi, aspaldiko partez gazean. Ahi ba, eh? Gora volumenari, eh? Badatorreta. Love. Tonight.

0: Gaztea zerrenda.
1: Postu bat bera egin du Tame Impala eta Jeniren danbateko ilunenak.
0: Bosgarrenean, Dracula.

Hor kanpoan noski beti daudelako gauza politak. Bueno, hor kanpoan, hemen barruan toki denetan daude gauza ederrak. Kontua da, hoiek ikusten jakitea edo hoiek ikusi nahi izatea. Hamburgesak bai, eta hamburgesen atzean beste gauza pila bat ere badaude. Adibidez zure irratia, gaztea eta jode, gauza onak. Infinitoa iraia, hamburgesas Carolina Duranterekin. Eta gauza onak ikusi nahi dituenak erakarri ere egiten ditu, ala begira. Hasi naiz ni, gauza ederrak eta zerrendatzen, eta apatean hementxe, nik eskatu gabe, nik deitu gabe agertu. Marusak, Nasker, eta zinez. Kasualitatea ez dut uste.

0: Badator Euskal Encounterren 34. edizioa. Informatikaren eta teknologiaren zaleentzako itzordu handia. Aurten, adimen artifiziala eta konputazio kuantikoa buruan ditugula, teknologiaren etorkizuna arakatuko dugu. Sarrera librea, prestakuntza itzaldi eta tailerretara. Uztailaren 23-26. Beken, zain izango gaituzu 34. Euskal Encounterren. Babesle, Eusko Jaurlaritza, Espri, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK eta Euskaltel.
1: Oraindik ez duzu argi zer ikasiko duzun ikasturte honetan? Oraindik garai zaude matrikula egiteko.
0: Zeinbron, diseinu grafikoko edo 3D animazioko goi-mailako gradua ikastezakezu. Ondoren, marketing digitaleko LH-ko master ofizialarekin edo errealitate virtualeko espezializazio ofizialarekin jarrai dezakezu.
1: Lan mundura salto egiten laguntzen dizugu.
0: Matrikula zabalik dago. Informa gehiagorako zeinbron.es.
2: Historia benetan ezberdina eta ikusgarria.
3: ETS zuzenean. Zure bizitzako kontzertua.
2: ETS Arabar Errioxa Sutan.
3: Igandean gaueko 10 eta 4 denetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

Jaun Andreok, entzule maite eta estimatuok, ez dakit ezagutzen duzuen Altzagrate, baina toki ezagutu beharreko lekua da, eh? Bertati ator esan ezin, deno daukagulako leku bat munduan ez da. Nola zaintzen da irrifarra izena du abesti honek, borondate pixka batekin eta gaztean.

ostirala da, jaun andreok, ostirale guerdia ere iritsi da, eta horregatik eskat egoeraren maila bereko abestiak eta behar ditugu. Apakaixo, ni Julen Tellerian naiz, gaztean zurekin, eguerdiko ordubiak iritsi bitarte. Gaur uztailak 24 ditu, astea bera ere bukatzen ari da. Kontuz, uztailak ere jazemat aurrera pauso eman dituen, abuztuare laizter helduko da, eta bakarren batzuk, ja, gaur bertan hartuko ditugu oporra. Desatisfai datorren orokorrean gaur dena, eh? Eguna bera, egunaldia ere lagun, zuedenak orkazaren bestaldean, ni hemen mikro aurrean ez demora gehiagirako. Aize guztiak aldeko ditugu, aprobetsa itzagun.

Eren egun iluntzean, bueno, eren egun gauean, jasaldian, Zurriolako ondartzan kontzertu eman zuen, ETS-ek, eta batean hori, bertaratu zirenek eta gero, kontzertuko irudiak bideoetan ikusi ditugunok ere, sorpresa, dronak zeruan, ETS-ek hori ere pilotatzen baitu. Azte maila. Hori, eta bi emaitartean, Rosalia, erdi oporretan, erdi baletean, haizu, eh?

0: kantu denak dira ezagunak.
1: Jika. Garai bat markatu duten kantuan. Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak. Hitentzat dira.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Adi, filmak euskaraz.
3: Amona, gizakiak lurreko animaliarik arriskutsuenak dira benetan?
4: Lehorrean gizakiak bizi dira.
5: Biztia horri eskera beraztu egingo naiz.
6: Laguntzeko preskaude, Rufus.
3: Aurrera ba.
7: Rufus, igeri egiten etzekien sugea. Uztailaren 24an zinemetan.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

batetik ostirala izaki, dantza egiteko moduko abestiak jartzea gaur guretzat obligazio bat ere badelako, Murder on the Dance Floor esate baterako. Eta gero bestetik ezagutu behar dituzun kantuak jartzea ere badagokigu, hori beti tokatzen zaigu. Adibidez, Tafalla aldetik eluz egun proposamen hau odolkiak ordainetan taldeko lagunak entzungo dituzu, norabidea izeneko haien single ederronekin. Soinu oso singularra daukate, oso berezia, oso haiena, eta soinuren batek moskeatzen balina zaitu momenturen batean jakin hori kontrabaxuak alteratzen duen soinua dela. Ze kontrabaxua joliteke arkuarekin, edo behatzekin horrela kolpeka, eta baguaren ordez odolkiak ordainetan taldeak kontrabaxua praktikatzen du. Hau da, norabidea!

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

zu gure entzule azaren neurri berean, garelako gu ere zure irratia, I'm yours, Jason Mrazen eskutu. Eta zure irratia garen neurrian esango dizugu gaur ere, oraindik, uztailak 24, ostirala. Uda bete-beteko eguraldiarekin jarraituko dugula, naiz eta bero handiegirik ez den espero, eta batez ere egunaren bigarren zatitik aurrera, haizeare pixkatzen nabarmenduko den, baina batez ere, eta bereziki helduko zaigu aldaketa bihartik aurrera, ze bihar goizean, oraindik ere normal xamar bezala esnatuko gara, baina goizak aurrera egin ala, odei batzuk eta garatuko dira hor zeru gainean, eta odei horietatik, lehendabizi euri pixkat, eta gero ia bihar gauerako euri desente espero da, eta temperaturak gehienez ere, toki gehienetan behintzat, 25 graduetaraino igoko dira, beraz, aldaketa bortitza, bihartik aurrera gozatu beraz gaur denborarik bat ere galdu gabe, udagi.

0: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Historia benetan ezberdina eta ikusgarria.
3: ETS zuzenean. Zure bizitzako kontzertua.
2: ETS Arabar Errioxa zutan.
3: Igandean gaueko 10ak eta laurdenetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
4: Badatorri Euskal Encounterren 34. Edizioa. Informatikaren eta teknologiaren zaleentzako itzordu handia. Aurten, adimen artifiziala eta konputazio kuantikoa buruan ditugula, teknologiaren etorkizuna arakatuko dugu. Sarrera librea prestakuntza itzaldi eta tailerretara. Uztailaren 23-26. Beke, zain izango gaituzu 34. Euskal Encounterren. Babesle, Eusko Jaurlaritza, Espri, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK eta Euskaltel.

Another Love askotan esan izan ohi da, ez da maitasunak alako su moduko bat edo pizten duela nor bere barruan. Bueno, barruan bakarrik ez, kanpoan ere piztu da sua, izan ere landetan sute importante bat piztu da eta ondorioz milaka pertsona ere evakuatu behar izan omen dituzte. Landetara zoaz oporretara, izan hori kontutan badez bada. Eta gainerakoan, edozen tokitara ere, baina oporretara oraindik ere joateko baldin bazara jakin aurrean izan dezakezula oraintxe The Time of Your Life. Benson Boonek hemen bere kasua kontatuko izun bezala The Time of My Life izeneko abestian. Ze asteburu datorkigun denoi, eh? Gaztean zaude.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

ea hau da hontan ere, esperientzia azezien pile bat biltze dituzun. Eta ea gero hoiekin akordatzen zaren. Bueno, begira, akordatzen ez bali mazara ere, lasaize horrelako kantuak idatzen litezke. Koderen eskutik oroitzapen galduak. Uste dut hau hemen lehenago ere esan daukadala, baina badazpada. Engoute esan baino gehiago galdetu. Hau da, hau izan liteke zuen ustez Justin Bieberren kantu onena. Ojo.

0: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
1: Madalenak errenterian, musika festa itzela. Gaur uztailako 24, Gernika plazan Ziguanaba DJ 10:30. Panier gunean, Alarma Morea 11:30. Lino gunean, La Fulana 3:00. Zumardian, Anari 12:30. Madalenak errenterian.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte Galdu Gatxezen izeneko honetan.

Boteke boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaron aldia arintzeko. Entzun, zulotik!

Gracie Abrams kantautore estatu batu harraren disko berria eta bertako abestietan arakatzen gutizia honekin egin dugu topo. Ziur, zu ere liluratuta geratuko zarela. Gazteak aurkezten dizu.

0: gaztea. Zuk badakizu zer entzun.
1: Aizu, ez zainan importantea den rutina, ez da gure eguna eta oroar bizitza ordenatzeko asko balio digu, laguntzen digu. Aldiz gero, egia da, tarteka-tarteka rutina hori apurtzea, puskatzea, beste zerbait egitea eta beste modu batera jokatzea aritzea ere, garrantzitsua dela noizean behin, ez da? Gu normalean urte osoan zehar, pa, kolpe bakar batean esnatu eta jekitzen gara, aldiz, egun hauetan ez diozu, ba, uzaila daudan gaude, piskate, jaiotzen gara goizero egunero abesti hau jaiotzen ari den bezala, poliki, poliki, piska. Na, gero eta golago, gero eta ozenago, eta gero eta hobeto. Udan, diferente esnatzen garelako. Eguerdik ordu batera bidean, Red Hot Chili Peppers.

gero berriz ere topatuko dugu eta gure burua eta ondokoen buruak eta hoe guztiak ez dakit ba, noizbait, beste noizbait irailetik aurrera edo bien bitartean galdu gaitezen horretarako daude eta oraintxe bizitzen ari garen egun hauek. 2026ko uztailaren 24ena da gaur. Gaur gainera esan gabe doa ostirala da, beraz galdu gaitezen. Nik oraindik ere aurkitzen dut topatzen dut nere burua, oraindik ere ia betiko rutinetan edo eta hoiek puskatzeko garaia ere loizter helduko zait. Eguerdiko ordubietan zehazki, bien bitartean zurekin izan naiz gaztean Julen Telleriaren izenean, hemen Barry Berekin Silverado.

gauza jakina da, ez da, gizakia dela harri berarekin estropozu bitan edo gehiagotan egiten duen izaki bizidun bakarra. Hori batetik, baina egia da, beste alde, beste... Esango dut beste eremu batera, eremu positibora gauza berbera ekarrita, gizakia dela, esango nuke teknikoki, izaki bizidun bakarra, gaztea, irratia ere, behin da berriz, errepikatzen, aukeratzen dakiena, beraz behagun daizula. Pareta hau, behin baino gehiagotan, jotzeagatik, gurekin estropozo aldiro egiteagatik, oda, hit the wall.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: ze lasaitasuna jakuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
1: Nahi duzunean.
0: Ze ondo, eta asko denbora gehiago egon nahi badut?
1: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
0: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
1: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
0: Eta nahi bezain lasai?
1: Zuzara, Eurojackpoten irabazlea ez da. Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
2: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez onzeren Eurojackpot gabe geratu. Ostira lonetan, 70 milioiko zakua 2 euroren truke. Milioidun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Badatoz Gorlizko jaiak. Uztaiaren 24-28ra jai giroa eta disfrutatzeko ekintza ugari. Iluntzean kontzertu ederrak adin guztietarako. Mirua, reggae eta dance hall jaialdia. Dirua taldea eta MK Selectors. Zutik elektrotxaranga. Oreka erromeria. Txapela Brava. Sonido Nix. DJ Montxorekin. Oinutxik erromeria. Uztaiaren 24-28ra Gorlizen.
4: Madalenak errenterian, musika festa itzela. Gaur ustailako geita lau, Gernika plazan ziguanaba DJ amarterdietan. Panier gunean, Alarma Morea amaikaterdietan. Lino gunean, La Fulana iruretan. Zumardian, Anari amabiterdietan. Madalenak errenterian.

esan dute ja, eta argi, baino argiago utzi digute, baina ez dago soberan, ere ustez errepikatzea No Broke Boys izeneko kantu txarra entzun duzu edaztean. Venga, eta benja mailak hemen goian jarraitzen duela, aprobetxatuta esango dugu, zemen saiatzen gara, mailaz ez geisten. Gero ia da, musikak hori baduela, ez da gusto kontuak eta subjetibitatea, eta hau nirik gehiago, hau zuri gutxiago, zer egingo diogu ba. Gero badira, unibertsalki, mundu guztiari alegia gustatzen zaizkion proposamenak zeatik ezen, honako hau ezela, hau ezin zaizu ez gustatu, errudena.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Badakizu hemen oro har gaztean kontrasteak eta zenbat maite ditugun, ezta? Venga, guazen berriz ere kontraste kintzari ekitera beraz, eguardik ordu bat eta hogeita zazpi minutu dira Olivia Rodrigo The Cure izeneko kantu honi esker eman digun patxada eta soseu guztia baliatuz. Orain ez patxada, ez sosegu, ez alako ezer. Justu beste muturrera bideiatuko dugu, Aimar Zetarekin. Ez aztu pijama jaztea, eh?

nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko kanturik ondienak.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacklin, Get Away From Me, I Think I Will Love Your Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacklin lehen mailako artista

Ogeita iru minutu beratzen dira eguardiko ordubiak izateko, eta papatean, ara behira, hemen ator Katxalin. Eta hemen dakartza berin Nenufarrak ere, ari naiz musika talde ondaz, eh? Bide batez kurioso da, ze taldeko inork ez du Katxalin izena, eta ala ere Katxalin eta Nenufarrak entzuparituzu, hau da Zaldia. Zaldia.

0: gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: da listo, ez da ezer pasatzen, ez da ezer gertatzen, kantu honak egiten dakien jende hori egin behar da, errekonozitu, aitortu, txalotu eta jazta. Eta, kasundan, Chris Martin hoietako bada. Mundu osoan, onenetariko bat gainera, eh? Feels like I'm falling in love, Coldplay-dekin.
1: Zure musika guztia hemen, hemen, gaztea.
0: Orain, ha! Kamo, ja, beste hauek, beste zirkuito batzuetan eta mugitzen direla. Beste norabide bat hartu dutela, era batere musikali dagokionez, baina eske zeinek esango du ba, hauek ere ez dakitenik kantugintzan. Ez taldeko adiskidei lagunei buruz ari naiz. Aritu dira egunotan Oviedon eta ala, ze suertea gurea, oro har euskaldun ona. Datorren igande honetan, uztailaren 26an Santana egunean Elizondon jaietan ariko baitira zuzenean. Gaur gaztean, La Sound, baietz, ez.

0: Ongi etorri misterioaren zale amorratuak. Gaur ezusteko itzulinguruz beteriko historio batekin hasiko ga. Berriro grabazioaren erdian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eta nazake? Hau ilusioa, deskontua duen motxila hau ez erostea, hori xelizateke delitua.
1: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160%-eraino deskontuekin, ustailaren 29 arte bakarrik.
2: Historia benetan ezberdina eta ikusgarria.
3: ETS zuzenean. Zure bizitzako kontzertua.
2: ETS Araba Errioxa zutan.
3: Igandean gaueko 10 eta 4 denetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
4: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.

Ez dakit abesti hau zuei, edo nere buruari jarri dio da. Enjoy your life, egia da, lanean ari garenean asko gozatzen dugula. Lanean ere, badakigula disfrutatzen, baina hemendik kanpora, zer datorkigun. Laister zabalduko dut gazteako atea, eta laister aterako naiz bertatik. Baina utzi, venga, azken kantu pare bat eskaintzen zuei, bale? Hau da, leave the door open, ez dizagun mesez aterik itxi.

Aipatu bezala izue, oporretara bai joango gara, baina ez eri aterik itxi gara. Bueno, ba. Iritsi dian ere momentua. Honekin, eta gaira, esango izue eta aitortuko izue eta abesti hau propio aukeratu dudala une honetarako. Abestiak izena du agur, eta honekin nere despedida. Bueltatuko naiz, baina ez itxaron zutik, bada ez bada, eh? Ondo pasa uzaileko azken egunok, ondo pasa abuztua ere, eta noiz baiter arte Julen Telleriaren partetik besarka destu bat, eta...

0: ze gustora joan zaigun Julen Tegeria oporretara, baina badakizu hemen musikak ez duela etenik. Eta, ba, hemen txenagoni horretarako, musikarekin jarraitzeko. Eta txanda berri estrenatzeko, ba, euskal proiektu bat gonbidatu dugu gurera. Eire Bikoak duela hiru urte plazaratu zuen Zauri bat biztan izeneko bilduma, eta bertan bildu zuten hemen Gazteako uinetan, ba, buelta de xente eman genizkion abestia, eta oraindik ere, ba, ikaragarri ondo sartzen dena, ezta? Amaitu baino lehen.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin. Gaztea.
0: Ba, hori xe naiz ni, eta hemen txe izango nauzu arratsaldeko bostak bitarte, momentuko artista eta abesti gehiagorekin tartean, Bruno Mars eta I Just Might.

0: Bueno, imaginatzen dut, ados egongo zarela nirekin, ez da? Urtengo udako abestietako bat da Quevedo eta Elvis Crespo sinatu duten La Graciosa izeneko hau. Eta sumatzen da bai zuen artean arrakasta duela, eh? Izan ere, aste honetan, Top Gazteako lidergoa galdu badu ere, zuen botoei esker indartxu jarraitzen du hortxe bigarren postuan. Bihar goizeko 11etatik aurrera eguneratuko dugu zerrenda, baina momentuz horrelaxe ditugu gauzak top bostean entzun.
1: Top bost. Gaztea zerrenda. Postu bat bera egin du Tame Impala eta Jiniren Danbateko ilunenak.
2: Bosgarrenean,
1: Dracula.

0: Ongi etorri misterioaren zale amorratuak. Gaur ezusteko itzulinguruz beteriko historia batekin hasiko ga. Berriro grabazioaren erdian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten azake. Hau ilusioa. Deskontua duen motxila hau ez erostea. Horixe litzateke delitua.
1: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160%-erainoko deskontuekin. Uztailaren 29 arte bakarrik.
2: Historia benetan ezberdina eta ikusgarria.
3: ETS zuzenean. Zure bizitzako kontzertua.
2: ETS Arabar Errioxa zutan.
3: Igandean gaueko 10 eta 4 denetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
4: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.

Stromberg kantautore New York tarra agurtu eta guazen aspaldiko partez Euskal Herria eta Mexiko batzen dituen elkarlan puxka hau berreskuratzera. Untzak eta Julieta Venegasek sinatzen dute, bostak eta hogeita bat.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

daiteke Boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaron aldia arintzeko. Entzun, Zulotik.

Iazko udan ezagutu genuen gaztean Katsai Girl banda Gabriela arrakastari esker izan zen, eta datorren abuztu honetan lan berria kaleratuko dute. Wild izango da bere izena, bost abestiko EP bat izango da, eta tartean egongo da entzun berri duguna hau, Pinky Up. Eta dagoeneko argia ikusi duena, ba beber, Bibi Rexaren diskoa da. Kolaborazio bat baino gehiago bildu ditu bertan, eta horietako bat borobiltzeko David Guetta handia izan du alboan. Sad Girls, honen izena.

Uda honetan ere Neumak laukoteak lasturak orbain izeneko lan berriaren aurkezpen birarekin jarraitzen du hortxe topera. Gaur bertan esaterako Zornotzan egongo dira eta igandean berriz Soraluzeko jaietan, bietan sarrera librea da. Beraz, beren zuzenekoaz gozatu nahi baldin baduzu, badakizu ez galdu aukera, eh? Galdera ikurrak bezalakoak taularatuko dituzte bertan. Eta hurrengo hilean, The Weeknd artista kanadiarra, bueno, gugandik nahiko gertu izango dugu. Izan ere, abuztuaren 28, 29 eta 30ean, Madril bisitatuko du After Hours Still Down biraren barruan, eta horrelakoak aurkeztuko ditu bertan.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Tow Blow, I'm Your Girl, Right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tow Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, Right abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

0: iazko urtea musikalki markatu zuten abestien zerrenda bat egin beharko bagenu, tira, bertan egon beharko luke, bai ala bai, Alex Warrenek luzatu zigun Ordinary debut singela. Mundo mailako arrakasta zerrenda guztia konkistatu zituen eta horrek noski ba sekulako bultzada eman zion bere ibilbideari. Orain hilabete barru disko berria kaleratuko du eta hortxe izan duzu aurrerapen abestia, Fever Dream.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Espalak eta Iratxe Perezen arteko fusioarekin goaz orain, burua galtzen.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantzapista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da,

Urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagune zinguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu diguna besti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana atera da.

Atxalineta nenufarrak boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu,

Holly Humberstone, kantautore britainiarra, geroz eta oihartzun handiagoa izaten ari da nazioartean. Eta dagoeneko hasi gara, bai, bere izena Europako musika jaialdi garrantzitsuetako karteletan ikusten. Duela gutxi Madrilgo Matt Coolen izan da bere abestiak zuzenean aurkezten, eta noski abesti zoragarri hau ere tartean zegoen To Love Somebody. Eta guazen aurrera ETS eta La Fumiga taldearen arteko elkarlan honekin, zure Orbaina. Pintxa.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
3: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
4: Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren 4an, gaueko 12etan, Etzaki. Abuztuaren 7an, gaueko 12etan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.

Duela gutxi Calvin Harrisen bisita jaso dugu hemen Euskal Herrian, Bilbao BBK Lifeen izan zen dena ematen bere arrakasta esanguratsuenekin, eta gaurkoan aurtengo uda musikatzeko sortu duen proposamenarekin izan da gurean. Jay-Z kantautore irlandarrak jarri dio ahotsa, Satisfy. Zure musika. Eta Raven Lynne eta Dominic Fakeen arteko elkarlanarekin goaz orain, Reputation.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jazu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere. Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita. Amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan. Dira.

0: Gaur uztailaren 24a egun benetan handia da Charlie XCX kantautorearentzat, izan ere gaur bertan ikusi du argia bere 7. estudioko lanak. Music Fashion Film izenpean 11 abestiko bilduma bat osatu du eta azken asteetatik hemen gaztean bueltaka darabilkigun hau ere bertan jasotzen da. Wink wink.
1: I used to lick cream on strawberries in the summer. Maybe I fucked your dad. Just kidding, I'm only saying that for a fact.

zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larunbat eta igande arratsaletan gaztean. Hitak baino ez.

0: Badatoz Gorlizko jaiak. Uztaiaren 24tik 28ra, jai giroa eta disfrutatzeko ekintza ugari. Iluntzean kontzertu ederrak adin guztietarako. Mirua, reggae eta dance hall jaialdia. Dirua taldea eta MK Selectors. Zutik elektrotxaranga, Oreka erromeria, Txapela Brava, Sonido Nix, DJ Montxorekin, Oñutxik erromeria. Uztaiaren 24tik 28ra, Gorlizen.
1: Madalenak errenterian, musika festa itzela. Gaur uztailako geita lau, Gernika plazan Ziguanaba DJ amarterdietan. Panier gunean, Alarma Morea amaikaterdietan. Lino gunean, La Fulana iruretan. Zumardian, Anari amabiterdietan. Madalenak errenterian.
2: Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru plazan. Abuztuaren 4an, gaueko 12etan, Etzaki. Abuztuaren 7an, gaueko 12etan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.

0: Neskaken etapa berri honetako musika gustoko baduzu, nik benetan gomendatzen dizut beren zuzeneko kontzerturen batera joateko, benetan merezi du. Eta uda honetan gainera aukera bat baino gehiago daukazu, bihar bertan esaterako Makean izango dira, eta horrelako abesti puskez gozatzeko aukera izango da bertan, Gau Ero da honen izena. Ei, eta Top Gaztea zerrendan gailurrean daukagu aste honetan.
1: Top Gaztea zerrenda.
2: Postu bat bera egin du Tame Impala eta Jiniren Danbateko Ilunenak.
1: Bosgarrenean

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moon Rocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moon Rocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidea.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztea, momentuko nobedade.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

Oteke boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaron aldia arintzeko. Entzun, zulotik!

0: irratia oraintxe piztu duzun horietakoa bazara, kaixo arratsaldeon gaztean zaude, eh? Eta hementxe jarraitzen dugu elkarrekin ostiralari merezi duen soinu banda jartzen. Eta ordu musikal berri hau zabaltzeko Olivia Dean eta bere, bueno, elegantzia gonbidatu ditugu gazteako uinetara, eh? Iaz, kaleratu zuen The Art of Loving izeneko bere bigaren estudioko lana eta bertatik hartu dugu gutizia musikal hau, Men I Need.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Eta Teddy Swimsek ere badu zer eskenia gaurko honetan, hau da bere proposamen berria, Mr. Know It All.

Zuk nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko kanturik ondienak.

Bueno, hementxe Euskal Herrian, Iruñean eman ditugu azken minutuak zer eta Apoteke boskotearen konpainian. Laster kaleratuko dute disko berria eta lehenengo aurrerapen abestia hementxe izan duzu entzungai gaztean azken minutuetan Zulotik du izena. Eta guazen aurrera Benson Boone kantautorearekin, badakizu Beautiful Things arrakastarekin mundu mailako ospea eskuratu zuela bere garaian, baina bueno, tipo ez da arrakasta bakarreko gizona ez, eta ordutik ba, beste hainbat arrakasta kaleratu ditu, hietako bat hauxe Mystical Magical izenekoa.

0: has gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa. Benetan, grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatiak tira.
1: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160%-eranoko deskontuekin. Uztailaren 29 arte bakarrik.
2: Adi, filmak euskaraz.
3: Amona, gizakiak lurreko animaliarik arriskutsuenak dira benetan?
4: Lehorrean gizakiak bizi dira. Piztia horri eskera beraztu egingo naiz.
5: Laguntzeko preskaude, Rufus.
3: Aurrera, ma.
6: Rufus, igeri egiten etzekien sugea. Uztailaren 24an zinemetan.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Country doinu ez zipristinduko gara orain Xabuzi kantautorearen konpainian. Abarsong izeneko honi esker, nazioarteko ospea eskuratu zuen, eta guk ere bere arrakastaren lekuko zuzenak izaten jarraitzen dugu gaztean.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: Madalenak errenterian, musika festa itzela. Gaur ustailako 24, Gernika plazan Ziguanaba DJ 10:30. Panier gunean, Alarma Morea 11:30. Lino gunean, La Fulana 3:00. Zumardian, Anari 12:30. Madalenak errenterian. Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren 4an, gaueko 12etan, Etzaki. Abuztuaren 7an, gaueko 12etan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.

Muna Irukoaren Dancing on the Wall abesti berria entzun dugu gaztean, eta aurrengo pausua emateko Chapel Rowney helduko diogu eskutik. Ia, aurkezpenik ere ez du behar honakonek, eh? Good luck, babe!

0: Gaztea. Larunbatero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik Top Gaztea zerrenda berria.
1: Bueno, eta beste hau ere, bere garaian duela lau urte gure Top Gaztea zerrendaren gorenean izan genuen, eh? Bulegoren eskutik bueltan da, aspaldiko partez.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Not saying much.
1: Bueno, ba, minutu gutxi geratzen dira arratsaldeko bostetarako seinaleak entzuteko, eta gaurko eskitxo ni banoa, hemendik aurrerako guztiak, Ainhoa Arroita Jauregiren eskutik jasoko dituzu, eta nik Noa Kajanen azken abesti batekin utziko zaitut. Aste buru bikaina pasa, Irati Elizalde naiz, musu bat, astelenean gehiago.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

Boteke Boskote Irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaron aldia arintzeko. Entzun, zulotik!

Aizu, kaixo, arratsaldeon, bostak eta hiru minutu erlo joan eta Olivia Rodrigoren Stupid Song zure arratsaldea zabaltzen. Ostiral arratsalde hau. Uztaiak 24 dituen honetan, hemen izango naiz zuri konpainia egiten hiru ordu arratsaldeko 8ak bitarte. Gaztean, non ba, zure irratian. Ongi etorri.

Taylor Swift azkenengo minutu goetan gurekin irratian, I knew it, I knew you izaneko abestian, eta estatu batuetan gelituko gara, bera da Somber, eta hau da 12 to 12. Igo volumena honi.

0: Uf, beroa dela eta izozkia desegin zait. Zuri, zergatik ez zaizu desegin?
1: Onzeren udako kupoi bereziaren 15 milioi friolerarengatik gatik izan daiteke.
0: Eta otzori eskuraino iristen zaizu?
1: Hala dirudi.
2: Ah? Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolerarengatik kupoiarekin. Ototza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1000000 bateko amarsari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu.
3: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara. Kultur Klik.
4: Badugu musika, antzerkia, dantza.
3: Kultur Klik.
4: Badugu zinema, magia, zirkoa.
3: Kultur Klik.
4: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
3: Kultur Klik.
4: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
3: kulturklik.euskadi.eus.
4: Badugu plana.
3: Kultur Klik.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.

doinu hau buruan hiltzatu eta geratuko zaigu uda guztian zehar, ze esango nuke dudarik gabe, edo duda oso gutxirekin, kantu hau udako kantuetako bat dela. Eta izue, zauden tokian zaudetela, ez dakit autoan agian bidaia baten, ostirala delako, etxean, lanean, berdin dio, jakin, WhatsAppa zabalik dugula, 6-6-6-0-5-0-5-0 zenbakian, eta horrelako kantuak, eta askoz ere gehiago eskatu alditu zuela, eh?

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

Bai, arrazoia, maite ditugu maite gure bazterrak, eta baita gure artistak. Hemen laukotea, Mr. Luken, Kiliki, KN eta Txuso, gure bazterrak izaneko honetan gukia da fitxatu dugu.

nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko kanturik ondienak.

Eta Gorka Urbizuren zilarrarekin batera, argi izpiak, eguzki izpiak iritsi dira Miramon aldera, hemen estudio barrura sartu dira, goxo, goxo, hor laino artean. Eta Euskal Herretik salto egingo dugun azio artera Harry Styles dator jarraian, American Girls izaneko honekin.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Urako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: kantu denak dira ezagunak.
1: Hika. Garai bat markatu duten kantuak. Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak. Hitentzat dira.
2: Asteburuetan bai, baina guk ere tartetxo bat egiten diegu. Hitei nola ez, eta uf, oraingo hau gogor dator, fuerte dator. Beraz, prestatu, ze 2012 egingo dugu bidaia Rihannaren klasiko hau entzuteko. Hau da, Diamonds. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: 2.5 Gaztea zerrenda.
1: Postu bat bera egin du Tame Impala eta Jimmyren danbateko ilunenak.
2: Bosgarrenean
1: Draco.

Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Gaztea zerrenda berria. Arratsaldeko seiak dira.

Rosaliaren La Perla ordu berria zabaltzen, seiak eta iru minutu erlojuan ongi etorri, gaztean zaude, zure irratian zaude. Hemen Ainhoa Arroita Jauregi irratiaren bestaldean, arratsaldeko zortziak bitarte, bazure ostiral arratsalde honi elkarrekin soinu banda jarriko diogu. Iritu zaitez, bi ordu ditugu eta aurretik jarraian. Euskal Herrian emango ditugu, rengo minutuak. Suaren eskutik, hau da martxoa.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

Aurreko urtean iritsi zen gugana, hirukote honen eskutik. David Guetta, Teddy Swims eta Tones and I, hau da, ton, ton, gon, gon, gon barkatu. Eta jarraian hemen dator Alex Warren, Passengerrekin.

0: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
1: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
2: Historia benetan ezberdina eta ikusgarria.
3: ETS zuzenean. Zure bizitzako kontzertua.
2: ETS Araba Errioxa zutan.
3: Igandean gaueko 10ak eta laurdenetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
4: Badatoz Gorlizko jaiak. Uztaiaren 24tik 28ra jai giroa eta disfrutatzeko ekintza ugari. Iluntzean kontzertu ederrak adin guztietarako. Mirua, reggae eta dance hall jaialdia. Dirua taldea eta MK Selectors. Zutik elektrotxaranga. Oreka erromeria. Txapela Brava. Sonido Nix. DJ Montxorekin. Oinutxik erromeria. Uztaiaren 24tik 28ra Gorlizen.

Estatu batuetatik datorren fenomenoa estudiora sartu zaigu, seikote hau, Katzai izeneko taldea. Eta beraien konpainian eman ditugu azkenengo momentuak, azkenengo minutuak, Gabriela izeneko honekin.

0: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Gaztea.
2: Hori da bai, Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia. Behintzat beste ordutxo batez, ordutxo terdiz, hemen izango gara zortziak bitarte. Musika onaren konpainian, eta ni Ainhoa Jauregi hemen irreteren bestaldean. Eta jarraian urrengo minutuak Dominic Faiken konpainian emango ditugu. Bere 2018ko Baby Dolonekin. Igo volumena honi!

0: gaztea.
1: Euskotrenek jakinarazten du.
2: Errenteriako jaietara joan nahi duzu? Igo, eramango zaitugu eta. Zerbitzu bereziak autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz, webgunean edo aplikazioan.
1: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
4: Madalenak Errenterian, musika festa itzela. Gaur uztailako 24, Gernika plazan Ziguanaba DJ 10:30. Paniergunean, Alarma Morea 11:30. Linogunean, La Fulana 3:00. Zumardian, Anari 12:30. Madalenak Errenterian.
5: Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru plazan. Abuztuaren 4an, gaueko 12:00, Etzaki. Abuztuaren 7an, gaueko 12:00, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.
6: Zerdietako seinaleak entzun berri. Urrengo minutuak Ane Lukinen konpainian emango ditugu. Gainera atzo bertan hilabete bat bete berri duen abestionekin. Hau da bere berriena, Nere Zortea.

Esto no es amor, hau maitasunez bada zer da, eh? Natalia Lakuntza eta Jofe, esto no es amor izenekoan. Gaztea. Eta Nafarroatik datorren kolaborazio batetik, beste kolaborazio bat, ETS eta La Fumiga, zure Orbaina izenekonetan.

0: kantu denak dira ezagunak.
1: Jika. Garai bat markatu duten kantuak. Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak. Hitentzat dira.
2: Zure musika.
3: Eta orain bai prestatu, denboraren makina hartuko dugu eta 31 urte atzera emateko. Eta No Doubt izeneko hau entzungo dugu. No Doubt ez barkatu, Just a Girl izeneko hau entzungo dugu. No Doubten eskutik.

0: nola doan denbora aurrera. Abesti honek jada 31 urte, 95ean kaleratu zuen No Doubt taldeak. Eta nola ez, noizean behin, ba horrelako kantuei guk tartea egiten diegu. Aizu Arantxe bertan jaso dut mezutxo bat. Kaixo, kaixo, Logroñotik zuen zuten. Aizue, kontatu, nondik zabiltzate? Autoan, lanean, bidaian, eta jakin, hemen gure WhatsApp zenbakia, WhatsApp zerbitzua zabarik dagoela, nire zuen kantua eskatzeko, edo, bueno, kontatzeko nondik entzuten ari zaretan.
1: Badatorri Euskal Encounterren 34. Edizioa. Informatikaren eta teknologiaren zaleentzako itzordu handia. Aurten, adimen artifiziala eta konputazio kuantikoa buruan ditugula, teknologiaren etorkizuna arakatuko dugu. Sarrera librea, prestakuntza itzaldi eta tailerretara. Uztailaren 23-tik 26-ra. Beket, zain izango gaituzu 34. Euskal Encounterren. Babesle, Eusko Jaurlaritza, Espri, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK eta Euskaltel.
2: Adi. Filmak euskaraz.
3: Amona, gizakiak lurreko animaliarik arriskutsuenak dira benetan.
4: Lehorrean gizakiak bizi dira. Biztia horri eskera beraztu egingo
5: naiz. Laguntzeko preskaude,
3: Rufus. Aurrera ba. Rufus, igeri egiten etzekien sugea. Uztailaren 24an zinemetan.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: never know how to throw a party.
1: Well, it's over.

Eta oso gustora jasotzen ditugu Muxutxo Bana, Tata, Lil eta Densoren eskutik. Eta izue, poliki-poliki bagoa zurbiltzen zazpietara, seiak eta berrogeta mabost minutu erlojuan, eta jarraian ba beste sekulako hit bat dator. Hau entzun eta ziur badakizu zer datorren, eh? Macklemore eta Ryan Lewis, Rip Shop mitikoan.

0: zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta ikande arratxaletan gaztean, hitak baino ez.
1: Arratxaleko zazpiak.

Zazpiak eta bi minutu erlojuan ongi etorri guzti hori gaztean zaude, zerratian zaude. Eta Charlie XCX zabaldu du ordu berria, gaur bertan kaleratu duen Music Fashion Film izaneko diskoan topatuko duzun kamera bestiarekin. Jada nola ez gehitu dugu gure zerrendara. Eta mendik aurrera entzungo duzu. Aizu zazpiak eta iru minutu zortziak arte hemen izango nozu irrateren bestaldean, Ainhoa Arroita jauregi naiz. Ni eta beste hainbat eta hainbat artista. Haien artean Barribe eta Gara Duran. Elkarlanean una casa en el Teide izanekonekin. Ongi etorri! Ongi etorri!

arte lasarteren berriena entzuten ari zara, kristalezko eguna izenekoa. Zure ostiral arratsaldeari soinu banda jartzen. Zure musika gaztea. Eta jarraian Vampire Weekendekin. Amairu urte atzera gingo ditugu 2013ko Unbelievers izeneko hau entzuteko.

0: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
1: Tira, bordo hauetan ondartza hautsik dago.
0: Bai, baina onzeren gabonetako extra kupoia erosi berri dut.
1: Egia da, aurten 600.000 euroko laurogeita marzari dauzka.
0: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokirik izango dugun.
2: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko laurogeita marzari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
1: Bai, guazen beste batera.
3: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko. Guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu. Nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
5: Historia benetan ezberdina eta ikusgarria.
6: ETS zuzenean. Zure bizitzako kontzertua.
5: ETS Arabar Errioxa zutan.
6: Igandean gaueko 10:00 eta laurdenetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.

0: nahi duzun musika guztia.
1: Eta jarraian, azken aldian, denon ahotan ari den artista baten txanda da. Bera da, Sara Larsson eta Ziur abestionekin, dantzan jarriko zaiduela, hau da Midnight Sun.

0: zeatik ez taldea azken minutu hauetan, errudena izeneko kantuan.
1: Errudena.
0: Aizue, eta bira bat dute martxan. Esan ez genuena. Tur, ondo pasatzera gatoz. Eta ziur, ondo pasatuko dugula beraien biran. Eta gogoratu, Zarautzen gazteak hauan, abuztaren 17an, zeatik ez taldea, ikusteko, entzuteko eta gozatzeko aukera izango duzula.

0: Tyler the Creator eskutik azken minutuak Sugar on my tongue izteneko honetan.
1: Just trust me. You love
0: me. Eta venga, zazpiak eta hogeta mabos minutu erlojuan, urrengo minutuak kolaborazio zoragarri baten eskutik, Euskal Herrian emango ditugu urrengo pausuak, bengo eta olaia itzi arteo da, beldurrik gabe. Da, beldurrik gabe.

0: Amaiaren astapenetara joan gara azken minutu hauetan. Quedará en nuestra mente Oteko Akademiatik atera eta gutxira kaderatu zuen kantua 2019an. Sekulakoa Amaia.
1: Gaur parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren 4an, gaueko 12etan, Etzaki. Abuztuaren 7an, gaueko 12etan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik. Zora musika
0: gaztea. Aizue, ostiralak eguna proposak izaten dira pijama festak egiteko. Bestela galdetu Aimar Zetari. Gaur horrelako bat egin edo ez? Hau entzungo dugu, eh? Pijama party. Pijama party.

0: lapiz elego.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamour gehiago eman dion artista gaztea.

0: kantu denak dira ezagunak.
1: Hika. Garai bat markatu duten kantuak. Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak. Hita entzat dira.

I love it, Aikona Popen. I love it, kantu zararekin batera nik agur esango dizut. 7:40 erlojuan, 4 minutu besterik ez jarraian etengabe dator, gaztean bealdea etengabe. Eta izue, asteburu super polita izan, eta astelenean berriro entzungo dugu elkar. Aio!

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, Gazteak jarriko dizu. Iluntzeak desberdinak dira Gaztean. Berdin duzertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Irigorasekin. Zortzietan Gaztean, zeote desberdinak.
3: Kaixo, zer moduz, Julen Idigoras hemen, irratiaren bestaldean, ez dut asko itzegingo bi ordu hauetan, zergatik, bealdea etengabe ditzen delako saio hau, eta bealdeko musika entzuten dugulako, baina etenaldirik gabe kanta bat, bestarekin kateatu, zongi etorriak!

0: 박명수 레디오쇼나.
1: 에스페로 에스토쇼나.
0: 에다 모멘투 꺾은 뚜리꼰디 에낙.

0: Gazten, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Nork ez du nahi atxeden aldi batudan. Ez dugu itzik esango, baina musika jarriko dizugu egunero. Iluntzeko zortietan, behaldean entzun duzun musika, baina etengabe.
2: Zer moduz zaudete, hemen jarraitzen dut nik, baina itzegin gabe, hain zuzen ere, behaldea etengabe deitzen delako hau, behaldea saioa bezala, nik gidatu gare bai, baina, kasu honetan bere bertsio, itzik gabeko bertsioetan, hain zuzen ere, belarria jandizutelako nahikoa aste honetan, eta orain, bidaia musikal honekin jarraitzeragoaz. Kanta bat bestaren atzetik, etengabe. Etengabe.

Bealdea, baina etenik gabe.

Julen idigoraz hemen zuri agur esateko prest, ez dut hitz egin, baina hemen egon naiz zurekin demora osoan, musika jartzen, kanta bat bestearekin kateatzen, etenik gabe horregatik gara, behaldea etengabe benetan, etenaldirik ez dugulako egiten. Eskerrik asko horregoteagatik, urrengora arte, aio!

0: denak dira ezagunak.
1: Denak dira zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta ikan arratsaletan gaztean.
2: Gaueko amarrak dira.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedade.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gomitzen.

Poteke boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaron aldia arintzeko. Entzun, zulotik!

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

sasoiari ondo baino hobeto egokitzen zaion soinu banda heldu zaigu Mr. Luken, Kiliki, KN eta Txusoren eskutik. Apuntatu ondo izena, geratzeko etorri.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
2: Azoka gona, azoan, jende guztiak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Esnatu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Near Archives. Voice in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Voice in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, 11 arte.
1: Fresh.
0: Fresh.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako lixia!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaskizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.